is filtration.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

Herrens frid vare med er.

vi fortsätter med Lord, I lift your name on high.

be still for the presence.

Come on!

0: Du har lyssnat till program från Radio Full Gospel i Göteborg.
1: شما بعد آزادیم از زندان با دست خودتون منو تبدیل کردین به بشاگرد. حالا من بچه های معصوم بلوچو که توی کپرهای محروم با نیش عقرب پرپر می شدن و تلف می شدن دیده باشم به چشمای خودم و سکوت کنم. بعد از اون طرف شما از جیب مردم و روی خون جوونا برای خودتون به تخت قدرت لم بدید و قتل عام و ویرانیتون ادامه بدین، میلیون ها انسان رو زیر خط فقر نگه دارید و جنگ را بندازین و زن ستیزیتون و ستم مضاعفتون علیه ملیت ها و مذاهب و عقاید رو ادامه بدین. بعد من راحت سرام بکنم توی درسم، توی زندگیم، توی ادامه تحصیلم. هرگز هرگز. بذارید خیلی روشن بگم، من در شرطی که زیر حکم اعدام قرار دارم شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم. گاهی با خودم فکر میکنم سرنوشت تلخ اون بچه های دستفروشی که توی روی پل عابر سیدخندان دستفروشی میکردن و 4 سال تمام جلوی چشام بودن، دو هم دوری های من توی دانشگاه حاجی نصیر احتمالا یادشون بیاد. چی شده الان بعد 10 سال؟ کجا هن؟ چی کار میکنن؟ به کدام این گناه؟ خیلی وقتا ناله های اون پدر و مادر فقیری توی ذهنم توی گوشم میپیچه و خواب از چشام میگیره که جلوی بیمارستان کرمانشاه بچه مریضشونه که نیاز به عمل داشت و پول نداشتند بغل کرده بودند و پدر میگفتش که وگر دستموز کارگری و کور ای همه پول جور بکم، و مادر زجه کنان می گفتش که چطور تونم ایل منالم بمره خدا هوار.
2: اکنون پرسش این است، هر یک از ما چند تصویر از این دست در لابلای زخمهای خاطراتمان به دوش می کشیم؟ چند کودک کار، چند مادر فقیر و پدر درمانده ضمیر ما را متلاطم می کند؟ کدام تصویر خواب آسوده ما را برآشفته است و آماده پرداخت چه بهایی هستیم؟
1: همینجا با صدای بلند اعلام میکنم من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چانه نمیزنم، چون از روز اول وصیتم رو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه عزم جزم کردم که بالاتر از جان هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. آخه اگه من و نسل من و همه دوستای من که به همین اتهام توی زندانهای مختلف الان دارن حکم اعدام میگن، خواهر و برادرام و کسایی که زیر حکمای سنگین هستن توی زندانهای مختلف یا بیرون از زندان ها هستند، اگر ما این قیمت رو ندیم نسل های بعدی باید تاوانش رو خیلی بیشتر پرداخت بکنم. پس اگر قرار است که توبه بکنم، از خدا بابت تمام روزها و ساعت هایی که سرم رو توی زندگی شخصیم فرو برده بودم طلب بخشش میکنم. و حرف آخرم به شما جلات ها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی، این

0: از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران. قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.
1: بله، با درود به روح پرفتوح فرمانده وحید بنی عامریان. در این گزارش بخشی از لایحه دفاع فرمانده وحید بنی عامریان رو دیدیم. البته این لایحه رو از زوایای مختلف میشه مورد بررسی قرار داد و باید هم که این کار کرد، چرا که وقتی یک انسان فرهیخته 32 ساله با سابقه دانشگاهی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت در مقابل بیدادگاه رژیم می ایسته و میدونه که بهای این ایستادن بذل جانش هست، حتما که موضوع در عین روشن بودن ابعاد بسیار عمیقی داره که شایسته بازشناسی و بررسی بیشتر است. در این قسمت برای نگاهی به این موضوع همراه میشیم با آقای دکتر محمد حسین تسوجی، پروفسور مهندسی الکترونیک و عضو جامعه دانشمندان نیویورک، عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام دارم به شما آقای دکتر تسوجی، تشکر از حضورتون در برنامه.
2: منم خدمت شما و همه هموطنان عزیز سلام عرض میکنم. حضرت میخوام، من واقعا باز برانگیخته شدم با دیدن این قهرمان ملی که چنین از آرمانهای خلق قهرمان دفاع کرد و سربدار شد. درود به شرفش. بله. درود به تمام همرزمانش. من معذرت میخوام ولی نشستم جلوی نه واقعا آدم چی داره دیگه اضافه کنه. خودش سندیست بسیار بسیار گویا از آنچه باید گفته بشه.
1: بله
2: بله، درود به ایشون، درود به روان پاکشون، درود به تمام سربراداران شهید، شش مجاهدی که اخیراً اعدام شدن، شورشگرانی که اخیراً اعدام شدن، به 120 هزار شهید مقاومت ایران و درود به تمام شهدای راه آزادی ایران از زمان شاید 3000 سال پیش بگیرین تا 120 سال پیش، ستارخان و باقرخان و دیگر قهرمانان، بنیانگذاران سازمان، محمد عارف نجات، علی اصغر بدیزادگان، شهید محسن، شهدای چریکای فدای خلق، بیژن جزنی، حمید اشرف، مسعود امیر پرویز پویان و غیره و تمام شهدای دیگه. واقعا زبان قاصر از گفتن و به اصطلاح ابراز تشکر و خضوع کردن در مقابل این روح های واقعا جوشان و جاودان. و اگه اجازه بدید به شهدای زنده، فرزندان قهرمان ایران که الان در هم در کارنای شورشی و هم در اشرف سه در تیرانا البانی، الان این همین شهیدی که دیدین الان واقعا واقعا روز و شب به قول جاوید نام زنده یاد آقای ابراهیم زاکری، مجاهد شهید ابراهیم زاکری، یه حرف خیلی خوب میزدن همیشه تو گوش من است، میگفت خب شهادت یه دفعه است، تو میدونه نبرد آدم یه دفعه پیر میخوره شهید میشه میره، ولی این بچه ها، بچه های مجاهدین هر روز 10 بار 100 بار شهید میشن و زنده میشن، چون به همه اینا رو میبینن، همه این چیزا رو میبینن و واقعا از همه چیزشون گذشتن. من یکی از لحظات خیلی الان میخوام دیگه درد دل کنم اگه اجازه بدید. حالا رو من جواب میدم بعدن، ولی یکی از سخت‌ترین روزایی که برای من بود این بود که سازمان بود 900 تا بچه رو، بچه های کوچیکی که در عراق بودن زیر بمباران بودن، آوردن خارج کشور که من بودم، یعنی دیدمشون. هیچ چیزی واقعا گذر کردن از فرزند و خانواده نیست، یکی از چیزهای بسیار بسیار سختیه. کاریش که البته در تاریخ بوده، در جنگ دوم جهانی بچه های فنلاندی رو فرستادن سوئد، خیلی از بچه های چاد نزدیک 1 میلیون بچه رو اگه اشتباه نکنم از لندن فرستادن دهاتنگنا، ببخشین، این یکی از بزرگترین فداکاری هاییست که قهرمانان اشرف مجاهدین خلق کردن. ولی از اون طرف عوضی که واقعا و واقعا و واقعا بگن دست مریضات و واقعا، یعنی یکی از بزرگترین فداهاییست که اینا کردن. خانواده رو گذاشتن کنار. خیلی ها این رو واقعا، البته از معلوم از چه موضعی این رو به اصطلاح پیرن و اسمون میکنن و بر علیه سازمان به اصطلاح به کار میبرن. معذرت میخوام ولی واقعا نتونستم جلو احساساتم رو نگه دارم. در خدمتم.
3: آقای دکتر، اون چه که از دل بر بیاد لاجرم بر دل میشینه و ما صحبتهای دلنشین شما رو شنیدیم. البته که هیچ فداکاری گم نخواهد شد. از جمله همین تأثیراتی که شما گفتید، صحبتهای فرمانده وحید بنی عامریان در واقع لایحه دفاعیش رو تمام سطوح، چه جامعه و چه حتی بیرون از خودمون، الان میبینیم که این ویدئوی 6 نفر چجوری بال در آورده، همه جا تأثیرات خودش رو میذاره، فراتر از حتی افراد در رسانه ها و حتی در سیاست. اما اجازه بدید بپردازیم به همین موضوعی که بخشش رو دیدیم. وحید بنی عامریان، فرمانده وحید بنی عامریان، با وجود تحصیلات و توانایی داشتن یک زندگی عادی، آگاهانه میاد راه مقاومت رو انتخاب میکنه و میگه حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان باشه. البته الان شما خب گفتید بسیاری از نمونه ها رو از اشرفیان، اما میخوام تمرکز کنم روی این که از منظر جامعه شناسی یا روانشناسی سیاسی چه عوامل عمیق‌تری هستند که میشه افراد رو به چنین از خودگذشتگی و ایستادگی در برابر سرکوب مطلق سوق بده. چون به هر حال وحید زیر اعدام بوده و حتی این ترس از اعدام رو میتونه بی‌معنا کنه.
2: بله، خب البته من جامعه شناس و روانشناس به اون صورت نیستم که بتونم واقعا ابراز به نظر علمی این رو براتون باز بکنم، ولی خب در منظر روانشناسی و جامعه شناسی سیاسی گفته میشه که تنها شجاعت نیست که آدم رو میبره جلو و به کارهای مبارزاتی و اینجوری که از مرگ هم هرچند نترسه میکشونه، بلکه عواملی از هویت‌های انسانی، اخلاقی، روانی خود فرد. یعنی بخوایم اینو جمع بزنیم، همه اینا جمع زده میشه در هویت ایدئولوژیک یک شخص، اون ایدئولوژی که داره. من یادمه اون اوایل انقلاب ما کتاب تبیین جهان رو بحثای خود آقای مسعود رجوی در دانشکده شریف شروع کرده بودن، اونو میخوندیم. یه حرف خیلی خوب اون اول کتاب میزنن، میگن بالاخره انسان وقتی که آگاه شد به یه مرحله میرسه که باید انتخاب کنه بین مادر و وطنش، باید انتخاب کنه بین اون چیزی که براش اهمیت داره بر علیه اون که، یا در رابطه در مقابل اون چیزی که برای جمع اهمیت داره. خب این انتخابیست که همه میکنن و بنی عامریان، شهید بزرگوار خلق و شهدای دیگه، انتخاب کردن که مسائل و به اصطلاح اون چیزای شخصیشونو، منافع شخصیشونو فدای منافع گروهی بکنن. ببینید هر انسانی بالاخره، اون انسانی که به یک درجه از خودآگاهی برسه، به این فکر میکنه که بالاخره کجا داریم میریم، راه چیه، مسیر چیه، حرکت چیه، دنیا چیه. این برمیگرده به دیدگاه های ایدئولوژیک شما که چجوری اینو چیز میکنید. یک فلسفه ای هست که انسان برای اینکه آزاد بشه، برای اینکه اون مرحله از خلوص برسه، از خود باید بیگانه بشه. این فلسفه از خود بیگانه شدن تنها یعنی در مثلا زندگی، نگاه کنید زندگی این راهبای مثلا بودایی، راهبای هندی، اینا آدم هایی که واقعا همه چیشون گذاشتن کنار، میشینن مراقبه میکنن، ذهن میکنن. ولی حتی در این رابطه، در رابطه این به اصطلاح از خود بی خود شدن که میشن، یک فردیت توش هست. منظورم چیه؟ این فردیت این که اینو داره برای خودش میکنه. البته خیلی هم انسان های خیلی خوبی هم، انسان های خیلی باکه به یک مدارج خیلی بالایی از سلوک هم میرسن. ولی کاری که بنی عامریان، شهید بنی عامریان کرد، ولی برداشتی که مجاهدین خلق ارائه میدن از خود بی خود شدن، یک برداشتی به نظر من کاملا نوآوری شده. یعنی واقعا یه نوآوری که مجاهدین خلق در رابطه با مسائل اسلام انقلابی کردن. این هست که شما از خود بی خود بشید، نه برای خود، برای دیگران. و این به نظر من کسی که به اون مرحله برسه، مثل اون عطار به اون سلوک هفتگانه میرسه. یعنی شما به اون درجه از شعور و آگاهی برسونید از طرف فردی که در این رابطه از خودتون به طور کامل بیگانه بشید، نه برای خودتون، نه برای اینکه خوشتون بیاد، نه برای اینکه براتون دست بزنن، نه نه نه، برای اینکه به یک چیز بسیار بسیار بزرگتری، به یک آرمان بسیار بسیار بزرگتری که اون آرمان رهایی خلقه، اون آرمان آزادی خلقه، اون فدای بی‌نهایت، حد اکثر همه چیز دیگه. انسان بالاترین چیزی که داره حیاتشه دیگه، حتی از اون بگذارید. وقتی به اون مرحله برسید، از نظر روانشناسی دارم میگم، یکی برسه دیگه نه از ترس از مرد میترسه، نه این مسائل خیلی جزئی براش مطرحه. شهید بنی عامریان میگفت، میگفت من وقتی که بچهای گرسنه بلوچو میبینم، وقتی که اون کودک که 4 سال نمیدونم چیز داشت دست فروشی میکرد، اونا رو میبینم، دیگه چگونه میتونم زندگی عادی رو تحمل بکنم. حرفی است که من یادم اون اوایل که دانشگاه بودیم، از این جزوه های بنیانگذارای سازمان یا سازمان مجاهدین میومد، خارج کشور بودیم میومد ما میخوندیم. یکی از چیزایی که من خیلی تحت تاثیر قرار داد، صحبت 50 سال پیشه، صحبت کس بنیانگذاران بود، شاید سعید محسن بود، یادم نمیاد، ولی میگفتش که من وقتی که میبینم زیر بمباران بچه های ویتنام گرسنه میخوابن، دیگه قضا از گلوم راحت پایین نمید. و این به نظر من مرحله ای از زدودن فردیت، آگاهی، شعور اجتماعی، بچه ها، بچه هایی که در مقاومت هستن، رسیدن، شورشگران، اعضای سازمان مجاهدین و دیگر نیروهای انقلابی که من میگم 7 شهر عشق رو عطار گشت. ما هنوز در خانه یک کوچک به اون 7 شهر عشق رو اینا در نوردیدن. خب اینا همش به خاطر همون چیز از خود من، یکی از دلایلی که خب کشیده شدم، جذب شدم برای حرکت های سیاسی. البته نه من خاک پای مجاهد نشدم، ما هیچ ادعا نکردیم که تأثیری در این مقابله، یک عضو خیلی کوچکی از مقامات اینا هستم، هر کی در چیز خودش. انشالله ما بتونیم به اون مرحله برسیم که بنی عامریان دیگر بشیم. ولی چیزی که منو تکون داد، من دانشجویی که بودم برای کارآموزی رفته بودم ایران، در بوشهر بودم، زیر این موشکای هماهایی که موشکای ضد هوایی بود، بغل اون تو صحرا گذاشته بودن، چپرایی بود که یک خانم به اصطلاح جنوبی با 2 تا بچهش آجورا رو هم گذاشته بودن، یه چی بالاش که انداخته بودن، اونجا زندگی میکردن. بسیار بسیار وضع اسفناک. همونجا اون موشکایی که داشتن، هر کدوم نمیدونم چندی میلیون دلار اون موقع بود که شاه نمیدونم برای اینکه عوضی که به اون مردم برسه از اونها رو خریده بود. و من بسیار بسیار منقلب شدم. کسی که با من بود از خانم پرسید که اینجا چیکار میکنی؟ مردت کجاست؟ گفت والا مردم رفته نون در بیاره شهر، نمیدونم. منم اینجا موندم. اگه دوست ندارین جمع کنم من اینجا برم، که من واقعا اونجا هستم. اونجا من به هم بیارم. و اون جرقه ای تو من آتیش زد که تا اونجایی که میتونم در کنار مقاومت ایران باشم.
3: بله، هزاران درود بر شما و این روحیه‌ای که از شما گفتید جامعه شناس نیستید، ولی خیلی به زبان ساده بحث مسئولیت انسان رو و از خود رها شدن و از منافع شخصی رها شدن رو در راه اهداف بالاتر، اهداف آزادمنشی و آزادی خلق محبوبمون گفتید. آقای دکتر، سال دومم وحید به رژیم، خطاب به رژیم میگه که اگه من و امثال من رو اعدام کنی اما تکثیر میشیم. خب این یه منطقه، طبعا یک منطقی پشتش خوابیده. حالا با توجه به این که این واکنش در برابر سیاست اعدام که در واقع یک سیاست ارعاب دیگه، یعنی میخواد بترسونه، شما خودت گفتید که بالاترین چیزی که هر فردی داره بالاخره جونشه، برای چی میخواد اون جون رو بگیره این رژیم؟ برای ترسوندن و ارعاب. از منظر توریهای مقاومت و جنبش‌های اجتماعی اگه بخوایم، این متکی بر چه زیر ساختیه؟ البته این مدار الان فکر میکنم توضیح دادید، ولی آیا تاریخ جنبش‌های آزادی بخش شواهدی برای اثبات این تکثیر، یعنی اینکه من که جانم رو میدم تکثیر میشم و شکست استراتژی سرکوب صرف داره یا نه؟
2: بله 100%. ببینید، اولا اصلا بیاییم ببینیم که چرا یک حکومتی مثل حکومت آخونده یا رژیم شاه، حکومت شاه ساواک داشت، اونم دست کمی نداشت، تو زندونا ناخون میکشید، شلاق میزد، آثارش هست، قفونی میذاشت، نمیدونم آویزون میکرد. یا این رژیم چرا اصولا اصلا دست به ارعاب میزنن؟ برای اینکه جامعه اینا رو ترد کرده، اینا توان مقابله یا برخورد نظری با جامعه دیگه نداره. جامعه ترد کرده اینا، جامعه 95% حداقل جامعه ایران آخونده رو ترد کرده. در خود اردشیر زاهدی که سفیر شاه در آمریکا بود و بعد نمیدونم وزیر خارجه شد چی بود، یا خود اسدالله اعلم یا خود بختیار، هم اینا میگفتن آقا شاه محبوب نبود، شاه ستمگر بود، شاه در زمان شاه اینا. از این نظر میگم که الان عده مثلا میگن که نمیدونم 57 اله بود بله بود خوشی زده و زیره شد، نه آقای پهلوی اصلا این حرفا نیست. رژیم شاه مردم دیگه نمیخواستن، تردش کرده بودن، بر هم سرکوب میکرد، فکر میکنن که با سرکوب میتونن به اصطلاح جلوی جنبش رو بگیرن، جلوی خواستای مردم رو بگیرن. البته سرکوب ممکنه در کوتاه مدت تاثیرات منفی روی حرکت‌های پیشاشای مردمی داشته باشه، ولی در بلند مدت اصلا و ابدا اینطوری نیست، درست عکس خودش عمل میکنه. تاریخ مشروطه ایران رو ببینید، اصلا همین خود بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق رو ببینید، محمد حنیف کبیر میگفت ما باید اعدام بشیم که مردم ببینن که از ریخته شدن خون نترسن، از مرگ نترسن و بپیوندن. خب اون سال 1344 میگفت، الان ببخشید یه 60 سال گذشته. واقعیت هم اینه که نه تنها جنبش ابری نرفت، جنبش شکوفاتر شد. نمونه‌های تاریخی دیگه هست، نمونه در آمریکای لاتین چگوارا وقتی که خب کشتنش شهید شد، بسیاری از انقلابات در آمریکای لاتین نشأت گرفت از خود این حرکت‌های انقلابی چگوارا. در آفریقای جنوبی ببینید، نلسون ماندلا 20 سال زندان بود، حکومت آپارتاید و بالاخره مقاومت اشخاصی مثل همین نلسون ماندلا را انداخت. در ایران هم الان 120 تا شهید دادیم. منتها لازمه این که این حرکت ها، این به اصطلاح خونخواهی ها، این واقعا رشادت ها، این فداکاری ها به نتیجه برسه، لازمش وجود یک سازمان انقلابیه که نشون بده، هدف بده. ببینید در بشر برای پیشرفتش، برای جلو افتادنش حتما و حتما نیاز به یک مربی داره، نیاز به یک رهبر داره. شما چرا میرید وقتی یکی استاد سر کلاس استاد می‌نویسین؟ برای اینکه می‌نشینین، برای اینکه راهو بهتون نشون بده، راهو باز بکنه. با بودن یک سازمان انقلابی و یک ایدئولوژی انقلابی راه باز میشه. این گفتم دیگه در رابطه با مجاهدین خلق دیدید مثلا نکته خیلی خوبی رو شما عنوان کردید در صحبت اول، این 6 نفری که سرود می‌خونن، این ببینید شهادت راه باز میکنه، خون راه باز میکنه، گسترش میکنه. این 6 نفری که به شهادت رسیدن و گفتین که قبل از شهادتشون توی همون حیات زندان داشتن سرود میکنن، ببینید این چقدر اشاعه پیدا کرده در تمام، از نیویورک تایمز بگیرید تا اروپا تا تمام این سوشال میدیا، یکی از به اصطلاح موضوعات روز شده. خب این یعنی تکثیر کردن. من فکر میکنم این ویدیو رو باید ویدیو سال بکنن، نمیدونم همچین چیزی هست، چون عکس سال هست برای ویدیو سال، من فکر میکنم باید من مردم ایران یا اینو به اصطلاح کاندید بکنم برای ویدیو سال، چون واقعا اوج رشادت، اوج قهرمانی و اوج ذلت برای رژیمه، اوج قهرمانی برای خلق قهرمان ایران، برای فرزندان مقاومش و اوج ذلت برای و شکست ایدئولوژیکی و غیره برای رژیمه. شکست ایدئولوژیک بسیار بسیار مهمه. کفگیر اسلام رژیم که با اون خیلی قش ناگاه رو میخواست ببره جلو کاملا به تهدید خورده. بنابراین چه از نظر تاریخ نگاه کنید، چه در خود مملکت خودمون ایران، چه از نظر بین‌المللی، اینجور سرکوب ها، اینجور اعدام ها، ایجاد روب و وحشت شاید در کوتاه مدت جواب داده، ولی در بلند مدت هیچ وقت مسئله انقلاب رو عقب ننداخته، بلکه بسیار بسیار کمک کرده. چرا؟ چون دلیل این مقاومت رو باید دید. آیا رژیم میتونه دلایل این که مردم ناراض هستن رو ببره؟ نه، یک حکومتی است، حکومتی است فاسد، حکومت جلاد، حکومتی است دوست، حکومتی است چپاولگر. تنها مسئلهش حفظ نظامشه، تنها مسئلهش پر کردن حسابای بانکیشه و همونچی گفتم حفظ قدرت به هر قیمتی. بنابراین به هیچ وجه این رژیم به خاطر که خواستای مردم رو نمیتونه جواب بده محکوم به زوال و شکست است. نمونش هم همین فرزندان قهرمانی که میبینید، بنی عامریان 32 سالش بود، فارغ التحصیل دانشگاه بود، میتونه زندگی خیلی خوب داشته، مثل خیلی از ماها که اومدیم خارج کشور، او هم میتونست بیاد خارج کشور، او هم میتونست زندگی خوبی در خارج کشور برای خودش داشته باشه، ولی شرف انسانیش و وجدانش و آگاهیش اجازه نداد بهش که این کار بکنه و در راه این یکی از اسطوره های مقاومت ایران و واقعا و واقعا درود به روان پاک همه شهیدان و خصوص بنی عامریان، فرمانده بنی عامریان.
3: بله، هزاران
2: روحشون شاد.
3: هزاران درود. خیلی ممنونم آقای تسوجی، بسیار فکر میکنم به زبان ساده ولی مفاهیم پیچیده ای از جنس انسانی، انسانشناسی و مسئولیت پذیری انسان رو باز کردید و تأثیرش رو روی جامعه به خوبی با زبان ساده گفتید. مجددا تشکر میکنم ازتون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و تشکر میکنم از بابت نکات بسیار ارزنده‌ای که در گفتگو مطرح کردید. خدا نگهدار.
2: من هم از حضور شما تشکر میکنم. قبل از خداحافظی یک بار دیگه سر تعظیم در مقابل قهرمانان اشرف، سلحشورانی که در کانونهای شورشی الان مشغول انجام وظیفه‌شون هستن و ملت غیر ایران، ملت غیر ایران همشون. واقعا ما وقتی سازمان میگه به نام خدا و به نام خلق قهرمان، اینا از ته دل میگه، قهرمانا رو میبینید، این واقعیه و انشالله روزی باشه که هر چی زودتر خلق ایران به اون آزادی که لازمش و نه تنها لازمه چیزشون هست برسن،
3: لایقش هستن،
2: لایقش هستن. من لغت انگلیسیشو نخواستم بگم، دیزرو، هی داشتم دوپل لغت فارسیش میگم برسم. ببینید، من میدونم این جنگ خسارات بسیار بسیار زیاد آورده، بدتر از اون خساراتیه که خود رژیم به ایران وارد کرده. یک تریلیون دلار حداقل سرمایه ملی رو تلف کردن برای بمب اتمی، ساختن بمب. یک تریلیون دلار حداقلش، بعضی میگن 3 تریلیون دلار، خیلی پوله. ما اگه آزادی بیاریم، باور کنید من به ملت ایران بسیار بسیار بسیار امیدوارم. ما خیلی سریع، نمیگم یک ساله، ولی خیلی سریع با بودن آزادی مملکت ایران رو میتونیم بهش بکنیم. تعهد ما این هست که ایران بهشت بنی خواهد شد به شرطی که ما بتونیم آزادی رو بیاریم، خیلی هم سریع، چون ملت ایران واقعا ملت باهوشی هستن، ملت توانمندی هستن و قادر. پس بایزه همه شون میخوام آرزوی پیروزی، سلامتی، بهروزی بکنم و باز همه فرزندان از ایران رو به پروردگار یک تمس برم. موفق و پیروز باشید.
3: بازان شما، خدا نگهدارتون.
2: خدا نگهدار.

0: شنوندگان عجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
1: با درود مجدد و با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. در قسمت دوم برنامه ابتدا گفتگوی آقای کامبیز غفوری با دکتر علی صفوی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران را می شنویم و به دنبال اون بخشی از صحبت‌های خانم شادی امین در برنامه ولتاژ درباره بچه شاخ رو خواهیم شنید. امیدواریم که مجموع برنامه‌های این قسمت نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت کنید.

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، یعنی در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار فهیمه خضر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سال‌ها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو میبینند. خیلی تشکر میکنم از این فرصت. فکر میکنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشت صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتاً راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا این رو مقدمتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته، که هرگز هم به اون نخواهند رسید، فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری، که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند، و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند، و در آستانه حمله عراق به کویت وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد بودیم، شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولی عهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
0: آقای سرور، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که جواب پاسخ‌ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید داشت. که من شما رو قطع نکنم، برای داشت. همین داشت. خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار ما گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاده است و الا به ملت ما که اون نمیتوند صدمه بزنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم
3: برنامه‌های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود.
4: برنامه‌های بخش فارسی.
3: بله. به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه می‌خواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیام. ولی اگر می‌خواید نجنگید، می‌خواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخیر، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه من که نمیخوام برای بزرگ بچنگم که این کار اکشان کنی چنگ.
0: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می جنگید و شما تشریف بودید آنجا. این که صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیاید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید.
1: بله خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود شماره 99 یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبرها نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده میکرد برای سرکوب داخل، کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش. اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده بر خواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌ش رو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوع درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمان‌های مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایت‌های نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت. که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور

0: در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد، تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای سفر؟
0: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ هست و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتشی که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش، برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک انباج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موعظه ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت‌های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش می‌کنم آقای صفوی. فقط دوباره خواهشام رو تکرار می‌کنم برای اینکه من می‌خوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه
0: بله.
1: بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چه شکلی در اختیارشون بود. بسیار. پس من اینو پخش می‌کنم بعدم به اون بپرسید.
0: بله. خواهش می‌کنم.
2: فرض کنید تو اتاق مجاور نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه‌هامون هستن. هیولایی دشخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست.

0: جو فریاد شکنجه بلنده، بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم، خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمون رو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروحه به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی، الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله، برمیگردیم به سوال. اینکه برها شما سال 65 رفتید اونجا،
2: بله،
1: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید، مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
2: بله، خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه‌مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودند و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم، این نکته هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفته بود. یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند، رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی، که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست، که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق، با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، یک کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم، 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه به نقل از اطلاعیه مجاهدین که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس، شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم، که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه میکنم، و در حقیقت باستی عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت، گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزایی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق بود. و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد. این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
2: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر، یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف، با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن، که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماماً از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه. و بوده، از $1 تا $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد که صاحب یک فرزند بود که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودن. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری، تعداد زیادی از همرزمانم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنیم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی میکردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد میشدن میگرفتم، کلاسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری، مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من رو جواب دادین که این پول از کجا می اومد. اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنین، نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 14 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع می شده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
2: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست، برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست‌های منسجم و یک دستی نداشتند. سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاستاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تا تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌شو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب می‌کرد، با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع‌ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو می‌پرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. قبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماماً پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشین های جیپی که استفاده میکردیم، جیپ های بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5000 دلار میدادیم به دولت عراق و برای کامیون های آیفا 15000 دلار. کامیون های ژاپنی هینو که ما استفاده می کردیم یا ماشین های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما این که بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم. و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آب هم میدادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا صفحه این میفرمایید کسانی که قرار از اومد از نوشته باشه، من فکر میکنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب باید خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطانسازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که عصر رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شدم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنوه.
2: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر می‌کنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم، و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم. به خیلی ها و متاسفانه از اون جایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اون جایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خواند یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراق هست، بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد، 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده، بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد آسوسیتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود، سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم، مال سال قبل بود، که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلانی، چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسئله ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد، میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه، یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید، بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت، و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که اون وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد از سونه به این هم بپردازیم. ولی الان میخوام برگردم به موضوع، خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده، این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم، جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، یعنی منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخشی دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
2: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطانسازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن، که البته ما هیچ وقت نداشتیم، و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مورد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست، که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه ام بی سی یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدا بنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه. کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به اینکه برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر هم من اینجا خدمت شما عرض بکنم آقای غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره. ده ها میلیون سند وزارت خونه های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه، هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت میکرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران، و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته میشد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون میخورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 در 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اوتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراهم نیاوردم، گزارشی چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود که اتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل of an Iranian dissident group، پروفایل یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یه جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده همونطور که میبینید.
1: بله از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
2: بله بله
1: بله بله
2: که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهش رو میخونم. این چی هست این گزارش؟ اجازه من ترجمهش رو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمهش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردن. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان اندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق بازم همین بازرسی ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسیتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تأسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن در رابطه با قرارگاه های مجاهدین، ما با رئیس تیم مربوطه آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده. گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگرم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودن. و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایزن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه‌های خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه‌های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف، که ما سالها از اوایل دهه 60 در نیویورک با هم همرزم بودیم، همکار بودیم در بخش حیات بین‌المللی، که متاسفانه در جریان این بمباران‌ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکی که شما دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1000 و 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه که با یک تلویزیون فرانسوی داشت، گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبه.
1: آقای سنگر، من اینجا نمیخواستم بسط حرف همون موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق فکر می‌کنم؟
2: عراق.
1: بله بله، چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
2: ببخشید شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث است من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخگو باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون
1: سفرمون
2: بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم، افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت، که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم، خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد مورتون 1985 ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یه بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین، که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا نمایندگان کنگره امریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاع شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز، که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: اجه.
2: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی ما یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشک های تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن. الان اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان سفر رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته اون صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه ای نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش
1: کجا میومد،
2: اصلا این موضع‌گیری از کجا اومد. حالا جالب اینه، فاکتی که میخوام بگم خدمتتون، که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری، آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن، و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گید، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر، که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین موازی اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه، من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود و چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسیده، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه‌های مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1 ساعت و 20 دقیقه از حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبانمون چطور میتونن تهیه بکنن، یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب‌ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدین موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد عرض به حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
2: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون رو در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان بکنم، این که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم از این کتاب 200 خورده‌ای صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم همه رو آوردیم، هستش اونجا. و
1: این کتابا رو از کجا میشود تهیه کرد؟ اصلا در دسترس عموم هستن؟
2: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و اومردم که بهش توی این گفتگو
1: برای طبیعه شما داشته باشیم، ولی ما میخواییم بریم تهیهش بکنیم. طبیعتا کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و بعدا گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
2: بله
1: نیازی نیست حتما همین. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
2: بله، برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند. و فکر میکنم این روزها هر کس که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه

0: مدت بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در هفته‌های گذشته جزء اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بود.
1: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، این که کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و شش همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصت های شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه های مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشین و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
0: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه را پذیرفتید.
1: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
0: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای افسانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. افسانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میکنم.

0: شنوندگان عجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
1: در برنامه این هفته میخوام راجع به وضعیت اقامت یا سیتیزنشیپی رضا پهلوی در آمریکا حرف بزنم، عواقب این مسئله، قوانین ایران، قوانین آمریکا و خیلی چیزایی که توی فضای مجازی در موردش بحث نمیشه. ماجرا از این قراره که بعد از اینکه رضا پهلوی اومد برلین و روی گردنش سس ریختن، یعنی سس پاشیدن، اینا اومدن و گفتن وای وای وای شاهزاده جونش در خطره و برای پول بدین، پول بدین، اینجا نم شماره حسابه، جان شاهزاده رو بیشتر از این سعی کنیم حفظ کنیم، چون هم براش کابین ضد گلوله گرفتیم، هم 50 تا آدم خصوصی استخدام کردیم و پولش از جیب معلوم نیست کی میدیم. در این حال پلیس آلمان هم اونجا داشت حفاظت رو به عهده داشت. حالا این سوس رو ریختن دیگه، بیاین پول بدین بیشترش درش کنیم، ضد گلوله بگیریم، نمیدونم کاری مختلف. و خلاصه جون شاهزاده شد اساس یا در واقع موضوعی برای جلب کمک های مالی، چه از به قول خودشون سرمایه‌دارانی که اینو میرن میبینن و بهشون قول میده بیان ایران و سود کنن و غیره، چه برسه به هوادارانشون که واقعا باور میکنن که مسئله امنیت شاهزاده مسئله خیلی خیلی نیازمند کمک مالی است و این تنها امید ناامیدان ایران رو باید ازش حفاظت کرد. ولی یه دونه اون شما که سیتیزن آمریکایی FBI اونجا ازت مراقبت میکنه و این بحث باعث شد که بنده خدایی بره توی مریلند جایی که رضا پهلوی زندگی میکنه و اسمشو در بزنه و آمارشو در بیاره و متوجه بشه که به چه نشستید، شاهزادمون آمریکاییه. ایداد ایداد، شاهزادمون بالاخره آمریکاییه، آریاییه، ایرانیه، چیچیه، موناکوییه. و خلاصه البته اطلاعاتی که ما داشتیم، ایرانیان همینجوری میشنیدیم این ورانور، این بودش که ایشون یه پاس موناکویی داره، بهش یک پولی گذاشته اونجا، سرمایهی گذاشته و اونجا بهش پاسپورت داده. البته اینم بگم که این در واقع حوزه انتخابی فدرال تو ایالت واشنگتن که ایشون ثبت نام کرده برای شرکت در انتخابات تو مریلند، یعنی یه جای نسبتاً پولداری واشنگتن، نسبتاً نه دیگه، شاهزادتون اونجا زندگی میکنه حتما جای پولداریه، و البته این خونه مال فرع بوده و داده به این بعدن 10 سال بعد و تا ماجرای اینجوریشو نمیخوایم بریم پشت سرش، ولی میخوام بهتون بگم که رضا پهلوی آمریکایی از کار در اومد و این برای خیلی ها شوک بود. و اجازه بدین که سندش هم نشون بدیم که بعدن کسی نتونه بگه که الان، حالا الان اگه صدای منو دارین من برم برای نشون دادن اون فیلم. اوکی. مرسی از این که هستین و انقدر سریع جواب میدین، دمتون گرم. خب این داستان باعث شدش که یه عده برن و این اسناد رو بکنن و مطرح بشه که بالاخره ایشون آیا در آمریکا سیتیزن شده یا نه، چون عواقبی داره که من براتون برای اولین بار میام میگم که با چه در واقع مسائلی ما روبرو خواهیم شد در این صورت، یعنی اینا روبرو خواهند شد، برای ما که زیاد فرق اساسی نمیکنه. از چند جنبه این قضیه های اهمیته. اول اینکه درباره تاریخچه آمریکایی شدن رضا پهلوی ما چی میدونیم، یعنی خودش چی گفته. نیکانگ کوسر که قبل از اینکه تیم دفتر وحدت رضا پهلوی از ایران باروبونه رو ببندن و بیان اینجا بغل دست ایشون خیمه بزنن و بشن مشاورینش، نیکانگ کوسر با رضا پهلوی رفت آمد و داد و ستد در واقع حداقلی رو داشتن که با هم یه حدی در واقع حتی در فضای عمومی ما میدیدیم که باش مصاحبه کرده بود و غیره. او میگه که من ازش پرسیدم و گفتم که رضا، که احتمالا نمیگفته شاهزاده، رضا تو پاس آمریکایی داری؟ چی داری اینجا؟ چجوری همش زندگی میکنی و غیره؟ اون بهش گفته که نه من یه پاس موناکویی دارم. حالا این در واقع توییت نیکانگ کوسر هست که با هم نگاش میکنیم، به انگلیسی هم نوشته، گفته در اون موقع این حرفو به من زد. ولی روزنامه فاینانشال تایمز آمریکا
2: یک سندی در واقع یک توضیحاتی میده در رابطه با وضعیت اقامت و سیتیزنشیپ رضا پهلوی که در اونجا میگه که همطور که میبینین در اونجا میگه که او سالها در واقع سیتیزنشیپ نبوده، اما الان میدونیم که مقیم یا شهروند آمریکا هستش. در این حال قبلا در بسیاری از قوانینی که هست نشون میده که این پاسپورت، میگه حتی با یک فرد مطلع از دولت موناکو ما پرسیدیم و او گفت که رضا پهلوی اینجا یک پاسپورت دیپلماتیک موناکویی گرفته، پاسپورت دیپلماتیک موناکویی و از اون طرف آمریکایی. یعنی ما یه شاهی داریم که خودش اصلا شاه شاهانه، شاه جهانه، خود جهان شاهه، هم در موناکو میتونه شاه بشه، هم در آمریکا میتونه شاه بشه و هم در ایران. اما یه ده اومدن میگن که طبق اساسا، یعنی همین که این به خودش میگه پرینس، طبق قوانین آمریکا، طبق قانون اساسی آمریکا، ایشون اصلا نمیتونه به عنوان یک آمریکایی خودشو در واقع تیترهایی رو ازش استفاده بکنه در رابطه با یک کشور دیگه، در رابطه با یک نظام دیگه و مشخصا از تیترهای موروثی مثل همین شاهزاده و غیره. این در واقع سوالی است که خیلی‌ها مطرح کردن که آیا چنین عنوان رسمی مثل شاهزاده رو میتونه یه شهروند بدون اجازه کنگره داشته باشه، چون اتفاقا قانون اساسی آمریکا در این مورد گویا خیلی سختگیر هستش و اونجا همینجوری نمیشه اومد گفت من شاهزاده ام، باید کنگره تصویب کنه که شما این تایتل رو اجازه داری داشته باشی. ولی خود رضا پهلوی در سال 2013، اینجا اگه با هم دیگه نگاه بکنیم، در سال 2013 اون میادش و میگه که من سیزن آمریکا نیستم و پاسپورت آمریکایی نه. اینو با هم ببینیم.
3: اولا جهت تدقیق، من شهروند آمریکا نیستم، من در این
2: اجازه بدین از اول ببینم،
3: اما سیتیزن این کشور نیستم، امیدوارم برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد.
2: گوش بدین دوباره.
3: اولا جهت تدقیق
2: جهت تقدیق، یه بار دیگه گوش بدیم، حیفه این توپقای پسر کوچولو خیلی مهمه.
3: تدقیق، من شهروند آمریکا نیستم، من در اینجا مقیم هستم، اما سیتیزن این کشور نیستم، امیدوارم برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد.
2: جالب اینجاست که میگه که امیدوارم برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد. یعنی چی؟ مگه آمریکایی شدن، شهروند آمریکا شدن جرمه که برای کسی سوء تفاهم پیش بیاد؟ مسیح النژاد هست، بقیه همراهات ردیف هستن، از سعید گرفته تا امیر حسین تا اون یکی تا اون یکی، همشون پاسپورت آمریکایی رو دارن و چیز عجیبی نیست. چرا باید سوء تفاهم پیش بیاد؟ رضا، جواب این سواله که دوستان عزیز ما رو میرسونه به واقعیات دیگه. در واقع رضا میادش در سال 2013 میگه که من سیتیزن نیستم و سوء تفاهم پیش نیاد. خب میپذیریم که تا سال 2013 سیتیزن نبوده و طبق خبر فاینانشال تایمز هم که دیدیم، در واقع اون امروز اما سیتیزن آمریکاست. در واقع خونه‌ای که در اونجا هم داره، مال توی پاریس هم خونه داره با فرح و خواهرش و اون خونه اونجا هم، همین خونه ای که میرن همه میشینن، همه توابین رو جمع میکنه، یعنی تواب نه همشون تواب باشن، ولی میان میگن شاهنشاه، یعنی نسبت به ضد شاه بودنشون توابن، میان عذرخواهی میکنن، میگن ما اشتباه کردیم، ما نفهمیدیم، ما کتاب نخونده بودیم، حالا فهمیدیم شما خیلی عزیزی و اینا. اون اتاق توی اون خونه ایست که مال فرهناز و فرح و رضاست، ولی اون دوتای دیگه چون نمیخوان استفاده کنن فعلا دست رضاست. به شکل این اطلاعات، ولی در واقع اطلاعات این که ایشون موناکو رو داره، اونجا رو داره، اینجا رو داره، اینا حرفایی بود که زیاد تا امروز شاید کسی بهش توجه نکرد. اما وقتی با تو تناقض با سوگند پادشاهیش قرار میگیره، ببینین چی میگه تو سوگند پادشاهیش در سال 59، آبان 59 هستش که بعد از مرگ پدرش این
4: به نام خداوند بخشنده مهربان و بر مبنای قانون اساسی و متمم آن از امروز 9 آبان ماه 1359 هجری شمسی که 21 سال زندگی را آغاز می کنم، آماده قبول مسئولیت ها و تعهدات خود به عنوان پادشاه قانونی ایران اعلامی دارم. در برابر پرچم سرنگ پر افتخار ایران به قرآن مجید سوگند یاد می کنم که در این مقام زندگی خود را یکسره وقت خدمت.
2: قرآن مجید هم داشتین که این الان برو خودشون نمیارن اینا موقع. این همچنان پیرو پدرش داشت از قرآن و مساجد و آخونده استفاده میکرد که تو قدرت بمونه یا به قدرت بیاد. فهم که این مردمی که گفتن آی جمهوری اسلامی، پس من اگه بگم منم به قرآن مجید قسم میخورم و اعلام وفاداری میکنم به قانون اساسی، همه چی درسته. ادعا میکنه که پس از پدرش ایشون مسئوله که بر ما حکومت
4: به مملکت و دفاع از استقلال و حاکمیت آن و حفظ حقوق مشروع ملت ایران کنم.
2: استقلال هم یه موقعی میخواست.
4: ملت بزرگ ایران و سرنوشت تاریخ پر افتخار آن را که باید با سربلندی ادامه یابد به پروردگار یکتا می سپارم.
2: پروردگار یکتا.
4: و از درگاه اهدیتش مسئلت دارم که درهای رحمت خود را به روی همه ما بگشاید.
2: وجودش.
4: و با وجود دشواری های زیادی که در پیش داریم، ما را در انجام وظایف ملی و انسانی خیش یاری فرماید.
2: سرش بگیره باز.
4: نگهبان ایران باد.
2: انشالله. خب قرآنم ماچ کرد. 1 2 3 تا نشد رضا. خب اینم داستان ما به پایان نرسیده. ما خب پس ایشون در واقع میادش و میگه که بعد از پدرم من شدم شاه و زنی مساکتش نمیسونده رو و همه چیز به من محول شد و خیالتون راحت بشه از این بعد مملکت بی صاحب نیست. قول داد به همه ایرانیون که از اسلام معنوی و اسلام راستین توی اون مملکت دفاع کنه و خلاصه با تاییدات خداوند متعال برگرده به ایران. حالا بگذاریم که بعد از این همه وقت دیگه نه از استقلال ایران حرف میزنه نه منتظر تاییدات خداونده، چون بیبی هستش و عمو ترامپ و عمو لینسی و اینا قرار اون تاییدات رو انجام بدن و بیارن ایشونو سر کار. چون اون موقع هنوز بچه بود، وارد بازار نشده بود. الان ولی استقلال و منافع مردم ایران و اینا همه خلاصه شده در اینکه ایشون باید بیاد و صده ها مبارزات مردم ایران و بقیه جاهای جهان که موضوع استقلال درش بسیار در این صده مهم بوده رو ایشون بذاره کنار و منافع مردم و خاک ایران اینا دیگه هیچ کدوم مهم نیست و این همه اینا رو داره هدیه میده برای اینکه یکی بالاخره بیارتش سر کار. خب این سوگند ایشون در قاهره یک سوگنده که شما میتونین بپذیرین بگین که خیلی خب یه کسی شاهزاده بوده سوگند خورده و الان هم منتظره که بیاد این سوگندش رو اجرا کنه. ولی ببینین دوستان عزیز، یه سوگندی هم خورده وقتی که میخواست شهروند بشه. اون سوگند چیه؟ اینجا رو ببینیم. میگه که در واقع این متنیه که برای وفاداری شهروندان آمریکا توی اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا، یعنی همون USCIS، این باید بگن و تعهد میدن وقتی این سوگند رو میخورن که از قانون اساسی و قوانین آمریکا دفاع کنن در صورت الزام قانونی، حتی در خدمت نظامی دقت کنین یا خدمات ملی شرکت بکنن. و در واقع این قوانین و همه این بخشا توی متن رسمی اون قسمنامه‌ای که میخورن آورده شده. در واقع رضا پهلوی دو بار به دو موضوع متفاوت قسم خورده. میشه به 10 تا موضوع قسم خورد، ولی حتما یک سریش قسم دروغ باید باشه، به خصوص وقتی که کانفلیکت آف اینترست یا اینکه در واقع تضاد منافع وجود داشته باشه. چون توی اون قسم شهروندی میگه که سوگند یاد میکنم که از قانون اساسی قوانین ایالات متحده آمریکا در برابر همه دشمنان چه خارجی چه داخلی حمایت و دفاع کنم، نسبت به اون وفاداری واقعی داشته باشم، هر زمانی هم که قانون لازم میدونه به نمایندگی از ایالات متحده سلاح به دست بگیرم، هر زمان که قانون لازم بدونه در نیروهای مسلح ایالات متحده خدمت غیر رسمی انجام بدم و هر زمان که قانون لازم بدونه کارهای با اهمیت ملی رو تحت مدیریت غیر نظامی انجام بدم. یعنی من مال شما. خب بر همینه که دوستان عزیز وقتی میگیم تناقض یا تضاد منافع دقیقا اینجاست که رضا پهلوی سه تا سرباز آمریکایی که کشته میشن بودو بودو میاد تسلیت میگه، ولی برای صدها غیر نظامی ایرانی نه تنها تسلیت نمیگه، در توجیه این بیارزش دانستن جان این انسان ها در کنفرانس مطبوعاتیش در برلین اونها رو از در واقع خانواده ها و وابستگان بسیج و سپاه میخونه، برای اینکه بگه هیچ تلفات غیر نظامی این جنگ نداشته. خیلی هدفمند مشخص داده این حرفا کدوم اینا تبلیغات رژیمه. خب رضا پهلوی اما بنابر قوانین ایران اینجا پاشگیره دوستان عزیز. کدوم قوانین کی قرار اجرا بشه؟ اینجا درست موضوعیه که دلم میخواد بهش توجه بکنیم. اینا میگن که ما یه دفترچه گذاری دادیم 100 روز تا 180 روز اون دوره گذار رو برای اینکه ثبات حفظ کنه، جنگ داخلی نشه، همه چی از دستمون در نره، ما این 180 روز رو براش یه دفترچه نوشتیم که بتونیم مملکت رو با حکومت نظامی کنترل کنیم. و همونطور که میدونین بسیاری از تغییرات تو این دفترچه نسبت به اولی کرده که من بعدم بهش میپردازم، یعنی قشنگ همه جامعه رو گول زدن، اولی چیزی دادن بیرون همه خوندنش، گفتن اینا راجبه اینم حرف زدن، راجبه اینم حرف زدن، همه رو در آوردن از توش و تغییراتی که میخواستن دادن، اینو اونو کردن توش، اونو اونو کردن بالا، اینو بعدن من بهش میپردازم. ولی در تو دفترچه گذار رضا پهلوی صحبتی داره که قوانینی که در واقع در این دوره قراره بمونه و یا اگر دوره گذار طولانی بشه رو راجبش حرف میزنه. اینو با هم ببینیم.
5: پس کنید که اگه دوران گذار 2 سال 3 سال طول بکشه، در پریودی که این برنامه ریزی داره میشه برای انتخابات نمایندگان مجلس به مجلس مؤسسان، به هر حال زمینش باز فراهم بشه، خیلی کارا باز انجام بشه و مدیریت موقت کشور یعنی دولت انتقالی موقت به هر حال مملکت باز اداره بکنه، قانون گذاری جدید که نمیکنه، هنوز مجلسی نداره، ولی تو مملکت مرگ و میر میشه، طلاق میگیرن، ارث میبرن، خب بر اساس کدوم قوانین در اون پریود موقت به این مسائل پرداخته؟ عقل سلیم حکم میکنه که اگه ما نخواهیم قوانین جمهوری اسلامی و حقوقی این نظام رو که اکنون به کار داره گرفته میشه، اجبارا باسی خیلی از این قوانین از همون روز اول لغو بشه. ولی به چه نوع قوانینی میتونیم برگردیم؟ به نظر من همون قوانینی که اون زمان داشتیم قبل از انقلاب در قسمت مدنیش.
2: دقت کردین؟ میگه که برگردیم به قوانینی که عرفه اینا تا 3 سال میتونه طول بکشه دوستان عزیز. فکر نکنین رضا میاد بعدم به همه هم داره میگه که ما در 100 روز اول 4 تا انتخابات جور کردیم. نه دیدین، گفت که میتونه دوره گذار تا 3 سال طول بکشه. یعنی بلمعتلی مگه فکر کردیم یه دولتی 3 سال بگیره همه چی رو صفر کنه، آدماشونو بشونه سر کار، بعد خودش میاد میره کنار، هیچ دستم نمیبره تو انتخابات، هیچ پای ریزی هم نگه، همه اینا رو ول کنین، همه اینا رو ول کنین، در بحث‌های متفاوت بهش پرداختم. اما بریم سر این که ایشون بخواد بشه شاه و به قوانین ایران هم بخواد بره. در واقع اینها در دفترچه گزارشون هم علاوه بر این صحبت رضا پهلوی اونجا هم میگن که تمام قوانین و مقرراتی که در تضاد آشکار با 3 شرط هویت تاریخی و ملی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور پیشرفت سامانه گذار باشه، اینا رو بلافاصله حذف میکنن و بعدن میگن که چرا در مورد قوانین مدنی اتفاقا ترکیبیشو حفظ میکنن، یعنی یه سری قوانین مورد مال جمهوری اسلامی میمونه، یه سری هم مال زمان شاه. در مورد مسئله پادشاهی رضا پهلوی و پاس آمریکاییش و پاس ماراکوییش و غیره، هر دوی این قوانین، یعنی هم قوانین زمان محمد رضا پهلوی هم رضا پهلوی یعنی رضا شاه پدر محمد رضا پهلوی و همینطور در واقع در دوره جمهوری اسلامی، ما یه ماده 989 داریم که ماده 989 قانون مدنیه که مصوبه 1307 هستش، در اونجا توی این قانون میگه که هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشه، تبعیت خارجی او کانلم یکن بوده و تبعی ایران شناخته میشه، ولی در این حال کلیه انوار غیر منقول او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد شد. چنین چی شد؟ یعنی اگر از سال 1280 طبق قوانینی که 1307 وضع شد، یعنی در دوران رضا پهلوی، رضا پدر محمد رضا پهلوی، تا محمد رضا پهلوی این قوانین مونده و جمهوری اسلامی این قانون ادامه داده. یادتون باشه سر یزدی کلی بحث بود که یزدی بالاخره پاسپورت آمریکایی داره یا نه، داره میاد تو دولت و میگفتن نباید بیادش به این دلیل که پاسپورت آمریکایی یا ملیت دیگری داره. خب سوال اینه که رضا پهلوی میخواد با این وضعیت چیکار کنه؟ دو تا قسمی که خورده و یکیش حتما دروغه و یکیشو حتما نمیتونه اجرا بکنه رو میخواد باهاش چه بکنه؟ اینجاست که در واقع سوال پیش میاد که مگه میشه مسئول فروش مرسدس بنز باشی، مسئول فروش مثلا BMW باشی؟ نمیشه، به خصوص در دنیای امروز که هر کشوری بر اساس منافع خودش سیاست خارجیش رو تعیین میکنه، سیاست داخلیش رو تعیین میکنه و غیره. بعد مسئله که توضیح دادیم در رابطه با در قوانین ایران که این بخشش از قضا قراره بمونه و به نظر میاد پدر ایشون هم موافقش بوده، اینا الان اگه این کارو بکنن من واقعا واسه هم سوال پیش اومدش که چگونه میخوان در واقع این همه آدم با پاسهای کشورهای مختلف رو ببرن تو اون مملکت وزیر و وکیلشون بکنن و البته احتمالا قانون رو سریعا به نفع خودشون تغییر بدن و بتونن قدرت رو بگیرن. اما به این سادگی نیست. امروز حق دارن مردم بخوان که شما اگر برای چنین شغلی کاندید هم میشوی، باید از امروز برای اینکه بتونی کاندید هم بشوی باید بتونی این قانون رو لاغر اجرا بکنی. این تضاد منافع باید حفظ بشه و موضوع بسیار مهمیه که من فکر میکنم که البته مثل بقیه موارد که رضا پهلوی نه بهش جواب میده نه بهش در واقع عکس العمل نشون میده، مثل بقیه چیزا میده ازش سوال میکنن، بهش نقد میکنن، از زندان نقد میکنن، پدر کشته شده نقد میکنن، مادرش مینویسه، دیگران میگن، این همه بحث میشه، پاسخگویی وجود نداره. این تصویر آینده ایست که اینا دارن برای خودشون میسازن. همینجوری ما پشتشون میکنیم، اونا هرچی میخوان بگن ولی این موضوع به واقع باید روشن بشه برای اون کسایی که میخوان این شاه بشه، برای ما که اون کل اون قانونش و کل همین دو ملیتی بودن و در واقع گرفتن اموالشون و غیره، اینها همه قوانین ارتجایی. اینو بگم ما اینها همه اون قوانینی است که در دوره محمد رضا شاه پهلوی تا پدرش تا پسرش اگه می آمد سر کار، همه اینا به نظر ما قوانین ارتجایی و بر پایه در واقع ارزش‌های موروثی، ارزش دادن به اسپرم یک مردی است که پدرش یه موقعی تونسته به عنوان سردار سپاه بیادش و بگیره اون مملکت رو و صاحب اون خاک و آب بشه و به ترتیب نوه و نتیجه و همه شون دارن تو صف وایستادن که همین کار رو تکرار بکنن. از این جنبه هستش که موضوع در واقع حل این موضوع برای لاغل طرفدارای رضا پهلوی باید مسئله مهمی باشه. و اما دو سه روز پیش به نظر میاد که با وجود اینکه میگم کانفلیکت آف اینترست رضا پهلوی در شرایط جنگی خودش رو برجسته نشون داد، اما با وجود اینکه دو سه روز پیش به نوعی اعلام شد که آتش بس میانه آمریکا و ایران داره میره که شکسته بشه، مردم خیلی نگران بودن که آی دوباره بمبارانی شروع میشه و اینا شروع میکنن، ولی آمریکا اومدش و گفتش، یعنی دقیقاً در زمانی که اومدش گفت پروژه آزادی رو اجرا میکنم، کشتیایی رو که پشت تنگه هرمز گیر کردن من اسکورت میکنم و درشون میارم و غیره. و جمهوری اسلامی ولی با حملهش به پالایشگاه فجیره در واقع به اینا نشون داد که باز دوباره به همون حد وحشی که در داخل علیه مردمش هست میتونه در جنگ خارجی هم بدون حساب کتاب به همه جا حمله کنه، نه محیط زیست براش مهمه، نه وضعیت مردم اون کشور، نه حتی میزان دخالتشون در جنگ. و از طرف جمهوری اسلامی البته تکذیب کرده، ولی این عملیات آزادی هنوز شروع نشده بود توسط ترامپ. ترامپ مجبور شدش که منتفی اعلامش بکنه، چون اومدش گفتش که آره ایران میخواد مذاکره کنه و به همین دلیل ما این عملیات رو متوقف و معلق میکنه. اما بعدا خبرنگار NBC اومدش و گفتش که دلیل اصلی این که ترامپ این عملیات رو متوقف کرد اینه که عربستان و کویت گفتن که اجازه نمیدن اصلا از خاکشون هواپیماهای اینها بلند شن یا امکاناتی برای این جنگ و این پروژه داشته باشه. بابا نمیشه که از خاک ما میخواین حمله بکنید، به خود ما نمیگین؟ اون جمهوری اسلامی هم که همش جواب میخواد به شما بده به ما میزنه. و به این معنی در واقع مخالفت کردن و ترامپ رو مجبور کردن که سیاستش رو عوض بکنه. NBC رو با هم دیگه ببینیم. این در واقع گزارشی است که NBC میده از اعتراض عربستان و کویت به ترامپ و مجبور کردنش به این که از این پروژه به اصطلاح آزادیش دست بکشه. حالا توی همین گیرودار بودن که در واقع معلوم شدش که یک مذاکره توافقنامه‌ای که ظاهراً یک صفحه A4 هستش اما به نظر میاد تنها دو خط هست رو دارن روش توافق میکنن. این دو خط اینه که ترامپ عملیات بستن تنگه هرمز بر روی کشتی‌ها رو و نفتکش‌های ایران رو متوقف میکنه و جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خودش رو معلق میکنه. دقت میکنید معلق میکنه، یعنی اتفاقی که بعد از جنگ 12 روزه افتاده بود با توجه به آسیبایی هم که خورده بود، یعنی جمهوری اسلامی در واقع چیز زیادی نمیاد. و این وسط این بحثایی که طبق معمول ترامپ در شبکه‌های اجتماعیش میکنه، وزیر خارجه آمریکا روبیو هم اومدش و گفتش در پاسخ به این سوالی که بهش گفتش که بالاخره شما میخواین برای ادامه این جنگ از کنگره اجازه بگیرین یا نه، اومدش گفتش که در واقع جنگ تموم شده، در واقع جنگ تموم شده. بعد در مورد اینکه دولت ایران هم عوض بشه، این رو ما میسپریم به مردم ایران و ما مسئولیت ساختن یک ملت و ایجاد یک تحول اینجوری رو نداریم، ولی مردم میتونن از این موقعیت استفاده کنن. Epic Fury is president notified Congress we're done with that stage of it. ما تمومیم از این مرحله، ما از این مرحله‌ای که در واقع دیگه ما کارمون تموم شده. این آن چیزیست که باعث خشم عده‌ای شده، در واقع این که خب اینا مثل که بازی کردن با ما، به ما گفتن میان میزنیم و کمک میکنیم و نمیذاریم و واسه تون دولت عوض میکنیم و اینا آمدن توی رسانه های خودشون، یادتون هست چقدر هی میمدن میگفتن کمک بینالمللی، کمک های بشر دوستانه چهار روزه میندازه و اینا نیان، ما اصلا نمیتونیم، اینا بیان یکم ضعیفشون کنن، سر رو بزنن، سر مار تو تهران اونو بزنن تمومه. یکی از اینایی که خیلی این موضوع ناراحتش کرده فروغ کنعانیه. فروغ کنعانی معرف حضور بعضیاتون هست، یک آدمیه بسیار بسیار قابل مطالعه، یعنی زیگزاگ هایی که میزنه برای اینکه محبوب دلها باشه بسیار بسیار، بعضی وقتا واقعا به قول یه سیاستمدار آلمانی یه موقعی میگم ما بین در واقع ماهایی که طرفدار حقوق بشریم که اقلیت هستیم در بین سیاستمداران در واقع اروپایی، یعنی واقعا مدافع هستیم، بعضی وقتا بین منافع اقتصادیمون و مسئله حقوق بشر پامون رو میگفت شپاگاتی که میزنیم در واقع باعث میشه که احساس در واقع واقعا آسیب بکنیم. من نمیگم چیز دیگه ای. فروغ من این فروغ کنعانی هم در همین مایه هاست. این رو اول من و تو اومد تحت عنوان فمینیست و اینا اومدن معرفی کردن خودشون و آی من 8 مارس میام موضوع زنان برام مهمه، من فعال حقوق زنانم و ایشون رو به عنوان فعال حقوق زنان اوایل می آوردن هی باش بس میگه تو بودم ایشون تو هفته آبان نشسته تو رهبریش کنار رو دریا و همسرش بشیرتاش و ایناست، بعد بالاخره آوردن کردنش تحلیلگر سیاسی، بعد دیگه مجبور شدن بگن هفته آبانیه. این آدم یکی از کسی است که واقعا من خیلی ناراحت شدم فروغ عزیز، همینجا بگم از اینکه تو اینقدر احساساتت واقعا هم نسبت به ترامپ فوران میکرد هم نسبت به کشته شده های دیما فرار میکرد، چجوری اینا رو تونستی با همدیگه گره بزنی و نتیجهش بشه آن چیزهایی که میگویی؟ من چند نمونه شو براتون جمع کردم و گفتم خوبه که یه معرفی از این طرفدارای شرمگین سلطنت، چون میدونین که اینا میگن ما جمهوری خواهیم ولی با رضا شاه صدا کنیم، ما جمهوری خواهیم تو این هفته آبانی این مدلی ان دیگه، ما جمهوری خواهیم، ما ممکنه ما جمهوری انتخاب کنیم ولی رضا شاه بعد پیش ببریم و غیره از دفاع کنیم ازش. ایشون میادش در مورد این موضوع جنگ بعد از دی ماه ببینیم چی میگه.
6: بین 20 تا 40 هزار کشته، امروز که اینترنت کمی باز شده آمار اومده، نصف استادیوم آزادی نصف استادیوم در خون غلطیدن به شانه ترین وز R2P for ایران
2: R2P for ایران.
7: شاهزاده گفتن نگید کین که دافعه نداشته باشه که اینا فکر نکنن ما لابد حتما میخوایم چیزی که خودمون تو ذهنمونه رو پیاده کنیم. این کارو نکنید، سیاست داشته باشید. رضا رضا پهلوی رو صدا کنید، بذارید این صدا به گوش آلمان، به گوش اروپا آشنا بشه. و از همه مهمتر دستتون نلرزه. یه جنگ حقوق اتفاقا بشری الان لازمه، مثل چیزی که خودشون قبول کردن. R2P
2: R2P این فکر میکنه یه کشف کرده. R2P مثل RPG هم میگه R2P، انگار خود این یه قدرتی داره. ببینی چیزی تعریفش میکنه.
7: Responsibility to protect. وقتی یک حاکم میگه نمیتونه مردمش رو حفظ کنه، وقتی خودش قاتل جون مردمه. کشورهای عضو سازمان ملل خیلی هاشون امضا کردن که میان و نجات میدن مردم رو.
2: این یک دروغه یا بیسوادیه، یا بیسوادیه یا دروغه، در هر دو مورد ایشون متهمه. شما نمیتونی چیزی که اطلاع نداری ازش بیاری و بذاری توی فضای عمومی، به همه هم بگی برید آرتوپی رو هشتگ کنین، بعدم که اینا حمله میکنن بیا بگیم بر اساس آرتوپی بود. Responsibility to protect. اگر جایی یک کشوری نتونه از مردمش خودش حفاظت کنه، بعد درستم نمیگه، جایی که جنایت به این ابعاد صورت بگیره و مردم خودشونو بکشن و هیچ امکان حفاظت از اون مردم وجود نداشته باشه، دوستان عزیز حق دارن کشورهای دیگر اگرچه این خواسته مطرح بشه ازشون یا نشه در عرصه‌های گوناگون به اون دولت فشار بیارن، تحریم اقتصادیش کنن، رابطه دیپلماتیکشون رو قطع کنن، تنبیهاتی در رابطهشون بذارن و غیره. اما آنچه که فروغ کنعانی و دیگران من جمله رضا پهلوی که همینو پشت سر ایشون تکرار کرد، R2P، اینها و فکر میکردن با این دارن فشار میارن که ترامپ خیالت راحت باشه، ما پشتت میایم، ببینه نتانیاهو، ما مشروعیت جنگو برات میخریم و میگیم که این آرتوپی بود. دوستان عزیز، برای هر گونه دخالت نظامی لازمه که تایید و مجوز شورای امنیت سازمان ملل باشه بر اساس همین اصل آرتوپی. اگه بر اساس این میخوان، باید مجوز شورای امنیت رو میداشتن. و این اون دروغ و بیسوادی است که اینا آوردن تابلو گرفتن دستشون R2P و مردم گفتن این از همون نوعه. نه دوستان عزیز، این از اون نبود، هرچی بود اون نبود. و بهشک فروغ اما در همینجا نمیمونه، میادش اول جنگ خیلی خوشحال از
7: الان اگر ما نراتیو رو درست اجرا نکنیم چشمشون رو میبندن و روی این همه جنازه پا میگذارن. R2P Responsibility to Protect رو بنویسید، توییت کنید، یک کلمه کامنت بگذارید،
2: ایوانشون
7: کنید،
2: یکی بهش
7: نذارید گفته. بتونن شب بخوابن، نذارید بتونن چشمشون رو ببندن اگر بتونن این کار رو میکنن.
3: خانم کلمه
7: نذارید این خون بمونه. جنازه تزار و بچه رو کشتن. بگی
8: عزیزم قوی باش،
7: نمیخوام قوی باشم. صد و یازده تا مسیحیت نامه توی گوشی منه.
2: شنیدین؟ گفت 111 تا وصیت نامه تو گوشی منه. هفته اول پس از جنگ، دوستان عزیز متوجه این؟ هفته اول پس از معذرت میخوام، هفته اول بعد از کشتار، تازه اینترنت راه افتاده، میگه 111 وصیت نامه. چون شما این وصیت نامه رو دیدین اینا منتشر کنن؟ دیدین تون تلویزیون و دم و دستگاهی که با پول اسرائیل و اینا راه انداختن ازش حرف بزنن؟ دیدین بیان یه برنامه براش بذارن؟ 111 تا وصیت نامه تو گوشی شما بود؟ یعنی شما چجوری این انسانها رو شما ازشون انسانیت زدایی کردین؟ شما این رو تبدیل به یه سری عدد کردین که توی تبلیغاتتون ازش استفاده بکنین. آنچه که آرتوپی شما برای مردم آورد، جنگی که ترامپ و نتانیاهو برای کمک به مردم ایران آوردن، قطعی اینترنت، تورم فاجعه بار و کمر شکن، بیکاری بخش گسترده از جامعه، کاهش درآمد مردم، فقر شدید، قدرت گرفتن موج سرکوب و پس گرفتن خیابون‌ها توسط جمهوری اسلامی، اعدام و انگ جاسوس به معترضان داخلی زدن، افسردگی و پاشیدگی و فروپاشی روانی یک ملت، به اضافه یک عالم آدمی که کشته شدن و خونه و کاشانشون از دست دادن و ترس دائمی این که کی دوباره شروع میشه. برای عده زیادی، یه عده هم ممکنه هنوزم بگن بابا بیاد بزنه تا نصفه زد، بقیهش هم بزنه دیگه. این آدمایی که دیگه هیچ امیدی ندارن، اینا هم یه نوع خودکشی اجتماعی رو دارن، ترجیح میدن به اون زندگی که دارن. ما این که داریم دائم بهشون میگیم نه، راه دیگری هست. فروغ کنعانی هم و از این که این حرفا رو میزنه،
8: 111 تا خون، نمیخوام قوی باشم، نمیتونم تنها، نمیتونم، داد بزنین آرچوبی، داد بزنین وگرنه نگاه میکنه اون طرف.
2: دقت کردین؟ داد بزنین آرتوپی، داد بزنین آرتوپی. خلاصه آرتوپی اجرا شد و اولین حملات صورت گرفت. این فروغ کنعانی‌ست بعد از اینکه جنگ شروع شده.
9: خواهد دکتر، به نظر شما این اهدافی که داره الان ارتش اسرائیل ایالات متحده دنبال میکنه، رفته به سمتی که پایگاه ها رو داره میزنه، پایگاه های بسیج، ستادهای فرماندهی رو، یک مقدار فاصله گرفته از اینکه افراد یا چهره های شناخته شده رو مورد هدف
10: قرار بده؟ کسی هم زنده مونده.
2: مگه کسی هم زنده مونده؟ در واقع تبلیغ اینو میکردن که کسی اصلا زنده نمونده، داریم میریم که بگیریم. یادتونه؟ حالا ببینین چی میگه.
11: به زور روزی سه تا توییت و تروس میزنه که من رژیم چنج کردم. من نفهم چی رو چنج کردی؟ تو سیستم غذایی که همونه، رئیس جمهور همونه، سرای قوه که همونه، چی رو چنج کردی؟ من یه رهبر اگه مثلا یه مریض طبیعی میمرد ما بعدش اسمش رو میذاشتیم رژیم چنج. مثلا خمینی مرد رژیم چنج شد،
2: چرا نه رقصیدی؟
11: رئیسی مرد رژیم چنج شد،
2: آدم نمیره
11: که رژیم چنج نمیشه. چی داره میگه؟ واقعا این از اون قسمت هاییه که آدم به عقل این آدم شک میکنه.
2: این عقل ترامپ هم برد زیر سوال. میتو نبودی که قهقه میزدیم بودیم اگه کسی هم مونده، حالا چطور شد سران قوه موندن یا عالم دیگه موندن؟ چی شد؟ حالا اومدین میگین که اصلا از اولم قرار نبود ما ببینیم. حالا چی میگه؟
12: همه چیز طبق همون برنامه‌ای که گفته شده پیش رفته. هیچ کس به ما این وعده رو نداده بود که برای ما رژیم چنج میکنه و خب این انتظار هم ما نداشتیم.
2: مگه نگفت دیوونه از ترامپ هستن، معلوم نیست چی میگه و غیره. خب ببینید، اینا همون کسایی هستن که در بلژیک یادتون باشه با همکارای دیگه‌اش اون دریا صفایی و بشیرتاش اومده بودن روی سن، مردم کرده بودن مسخره سفیر آمریکا که به این اون موبایلشو درآورده بود، اونم گفت، اینا هم میگفتن وی لوف یو ترامپ، وی لوف یو ترامپ. یادتونه بعدن اومدش نوشت من به خود اصلا گفتم من در این صحنه فقط شخصی شرکت کردم. یادتونه؟ اینا همونا هم. ایشون بود که رو اون سن فریاد زد گفت وقتی که حمله شروع شه به خیابونها خواهیم ریخت و نشونتون خواهیم داد. چی شد؟ این وضعیت، اینکه جمهوری اسلامی جنایتکاره و ما همه اینو میدونیم و نمیبایستی جنایتکار بودن جمهوری اسلامی توجیهی برای یک جنگ علیه مردمه و عقب روندن جنبش‌های اجتماعی، فشار بیشتر به مردم و غیره بشه. این تفاوت ماست با اون دسته‌ای که محور مقاومتی هستن و هر گونه تضعیف جمهوری اسلامی رو در رابطه با مسائل جهانی در خدمت در واقع امپریالیسم به اصطلاح ارزیاب یا قدرت‌های بزرگ و از این جنبه دائم سر می‌خورن پشت جمهوری اسلامی. هر اتفاقی بیفته اینا تهش دفاع از میهن یادشون میفته و جمهوری اسلامی هم به عنوان نماینده و مدافع میهن میادش وسط. یعنی نه مردم عملیاتی دارن نه اینکه منافعشون حسابه. این هر دو نگاه، همونایی که جمهوری اسلامی رو لایق میدونن که منافع مردم ایران رو حمایت بکنه، همون کسانی که نتانیاهو و ترامپ رو لایق میدونن که با یک جنگ براشون وظیفه انقلاب رو که قراره یک انقلاب مردمی باشه با یک انقلاب بمبی جایگزین بکنه. در یک همچین شرایطی در واقع ما با دو جناح هار، چه جنگ طلبان داخلی چه جنگ طلبان خارجی رو برو هستیم که خیلی هم بهشون بر خورده این وضعیت. حتی در واقع سیزفایر یا آتش‌بس موقت و شکننده‌ای که ایجاد شده رو حتی خوشحالشون نمی‌کنه، این که مردم بتونن سر خونه زندگیشون برگردن، بتونن زندگی بکنن، بتونن بچه‌ها مدرسه برن، بتونن نهادهای مدنی بتونن مبارزات خودشون شروع کنن، مردم مطالبات خودشون رو بگن و شروع بکنن به سازماندهی بار دیگه و بیش از آنچه که تجربه‌ای که ما داشتیم در دی ماه و قبل از اون بتونن از این تجربیات استفاده بکنن. به امید اون روز. ممنونم که تا این لحظه با من بودین، امیدوارم که برنامه رو دوست داشتین. نمیدونم که چقدر از برنامه‌های لایو در آینده استقبال خواهد شد یا خود من چقدر میتونم منظما این ساعت رو حفظ بکنم. به هر رو روزهای یک شنبه ساعت 12 ظهر و سه شنبه ها ساعت 7 غروب به وقت آلمان من در خدمت شما خواهم بود. ممنونم از اینکه تا این لحظه با من بودین و مهمتر از همه مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.

0: شنوندگان ارجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
1: با تشکر بسیار از اینکه تا این لحظه با ما همراهی کردید، در قسمت سوم و انتهایی برنامه امروز رادیو ابتدا حرف حساب شماره 15 رو میشنویم با عنوان شرایط ملتهب ایران و در انتها برنامه 7 روی 7 رو خواهیم داشت.
2: سلام، اینجا حرف حسابه و شما هم برای شنیدن حرف حساب همراه ما هستید. این هفته شرایط ایران هنوز ملتهبه و بحران تنگه هرمز و محاصره دریایی ادامه داره. قیمت نفت هم که در حال نوسان رو به بالا که ما تو این برنامه کاری باهاش نداریم، هیچ کاری نداریم، ولی رژیم از سیرک خیابونی دست نمی کشه. جرونی و فقر هم گریبان مردم رو گرفته و متاسفانه ول نمی. این هفته اما با گنجنامه فحاشی شاهپرستا آشنا میشیم و با یک بیزنس جدید شاهپرستا به بهانه حفاظت ولی برای سیاحت. برنامه رو با سیرک خیابونی و میدان رژیم شروع میکنیم که هنوز هم ادامه داره و هر بار هم شگفتی های عجیبی درش هست که آدم بعضن وقتی میبینه تصاویرشو مغزش سوت میکشه. خلاصه با هر ادا و اطفاری که شده تلاش میکنن که خیابون رو از ترس قیام هایی که در پیشه خالی نکنن. حالا این شما و این هم سیرک طرفدارهای کینگ مجتبی جونیور در خیابان ها.

آقا طبق هر قانون بین المللی که قبول داشته باشید این کارو هر جای جهان بکنید جرمه. فقط خواستم یه چیزی هم بگم که گوشی دستتون بیاد، کودک سرباز اینه ها، همین کاری که الان دیدید تصاویرشو، نه اون آدم های 40-50 ساله‌ای که به اسم کودک سرباز اون برای دنیا تو اروپا علم کردید، نه کودک سرباز اینه، همین تصویری که الان دیدید. این نفرات دو آتیشه‌ای کینگ مشتبه حالا چجوری میان توی خیابون، با چه انگیزه و خلوصی میان توی صحنه، این رو هم ببینیم که به قول معروف گوشی دستمون بیاد. آقا این که بند آب داد که، ولی اونایی که سوالشونه که خلاصه این 30 میلیون جان فدا از کجا آمده، نا کنید اینطوری درست شده.

0: مسخره و با این سیرک و اینا روش سرپوش گذاشت. گرونی و تورم خیلی این رژیم رو گرفته و ول نمیکنه. حالا در کنار اون یه چیز دیگه هم هست که ول نمیکنه، متوقف نمیشه و کوتاه نمیاد، وقاحت سخنگوی دولت رژیم.
1: آخرین باری که فروشگاه رفتید و قیمت رو دیدید که
2: پریشب
1: شما بستید قیمت ها؟
2: بله بله. ببینید، ما افزایش قیمت هامون حاصل از دو تا موضوعه، یکی موضوع خود فراورده ها، یکی موضوع بسته بندی که الان بشه حتی فشاری که در حوزه پتروشیمی داریم رو صنایع بسته‌بندی ما سایه انداخته و دارن خیلی تلاش میکنن که این موضوع رو با جایگزینی واردات به جای صادرات و اینا حل بکنن.
0: آها، پس تو هم پریشب قیمت ها رو دیدی و دست خالی برگشتی؟ ها؟
3: فردا روز کارگره، به جای اینکه مثل همه دنیا بیایم جشن بگیریم، الان نمیتونیم نه چیزی بخریم، یعنی که هم بیاییم بخریم اینقدر گرونه، یه اصلا هنده قفصه خالیه. واقعا مرسی سپا.
0: این ویدیویی که با هم دیدیم فقط گوشه ای از واقعیت امروز معیشت مردم ایرانه. اون وقت این سخنگوی پزشکیان با وقاحت اینطور با خنده از گرونی حرف میزنه که انگار واقعا یه چیز خنده داره. نمک پاشیدن روی زخم مردم ایران توی دی ان ای تک تک ایناست.
4: من از دولت میخوام یه مقدار خودشو جمع بکنه، بازار رو هم مدیریت بکنه، چون الان مردم میگن آقا تخم مرغ چرا تو به جنگ داره؟ قبل از جنگ مثلا شونه 300,000 تومان داره شده شونه 500,000 تومان، نکنه مرغداریامون هم موشک خورده؟
0: یه طوری حرف میزنه که اگه یکی ندونه فکر میکنه که این مثلا اپوزیسیون حکومته. بابا شما که همه دستتون تو یه کاسه است، همه با هم همدستین. ببینید، برای شما این کارها شو و جنگ قدرت و ژست تبلیغاتی سیاسیه، برای ملت بود و نبوده، خوراکه، همون یه لقمه نون بخور و نمیره که شما دارین اون رو هم از مردم میگیرید. تورم یعنی این که توی یک هفته 75% افزایش قیمت.
5: 405 به جایی که برید طلا و دلار بخرید، برو مواد غذایی بخرید. فروردین ماه بوده 200 تومان، اردیبهشت ماه شده 235 تومان. هر ماه حدوداً 8-10% مواد غذایی افزایش قیمت داره. با همین رویه پیش بره، اسفند ماه شما باید برید تنمایه رو بخرید 460,000 تومان. ما نخدادیم دستتون، خودتون میدونید.
0: توی این ویدیو که دیدیم این آقا سرنخو داده دست ما. حالا ما این سرنخو گرفتیم، دنبال کردیم، توی خیابون رسیدیم به همتی، همون که به عنوان مخربترین رئیس بانک مرکزی رژیم شناخته میشه.
6: ما که زیاد اومدیم، ولی از من سوال دارم، نظرت در مورد قیمتا چیه؟ قیمتا الان مخصوصا توی بازار
7: اصلا خوب نیست، بخاطر شرایط جنگی، از التهابات جنگی ان شاءالله کنترل بشه.
6: قبل جنگ چی؟ قبل جنگ هم خیلی مردم راضی نبودن.
8: شما چند شب تو میدونی خانم؟
9: ما دو ماه
10: هستیم تو میدون، ولی از شما مسئولین خواهش میکنم یه ذره به فکر مشکلات داخل هم باشید. مشکلات داخل ربطی به مذاکره نداره، خداشکر
7: داشتیم برنامه‌ریزی می‌کردیم که ارز تامین کنیم، کالای اساسی. شما الان برید تو بازار، یک مورد کسری تو بازار بود.
10: ولی قیمت‌ها چی؟
7: بله گرونه، ولی قبول دارم. بالاخره فشار ناشی از تحریم.
10: 15 تومن نزدیک 15 تومن یه حقوق بازنشستگی. خدا وکیلی دو ماه دو هفته هم نمیشه. 4 نفریم.
0: ببینید وضعیت قفسه رو دیدین دیگه. خالیه خالیه. ببینید صاف صاف دروغ میگه که یه مورد تو بازار کسری نیست. ها؟ بابا قفسه خالیه. بعدش هم نکنید اینا مثلا نفراتی هستن که به قول پزشکیان پایه‌کارن، اینا نفرات خودشونن که مثلا خیابون رو میخوان برای رژیم نگه دارن یا چند ماه تو خیابونن. حالا وضعیت تامین کالاهای اساسی و دارو برای مردم ولی این شکلیه.
11: واقعا فرق با زندگی آدم چی میکنه؟ این چند تا دارو رو با پول هنگفتی گرفتمشون. پول که ندارم، مجبور شدم از خورد خوراکم بزنم بگیرمش. واقعا چرا باید وضعیت زندگی ما اینجور باشه؟
0: البته متاسفانه از این نمونه ها زیاده. فقط به یک صفحه از سایت دیوار نگاه کنید. نگاه کنید اینطوریه: کتاب الفبا جهت معاوضه با مواد غذایی یا غذایی آماده. سه چرخه سالم با یک غذای گرم هم عوض میکنیم. عروسک تمیز و سالم معاوضه با یک غذای گرم. ببین این بذر

0: شوم فقریه که شما توی جامعه کاشتید. خودتون هم میدونید که چه کار کردید و چی کاشتید که الان در وحشت از نتیجه اون مثلا چسبیدید به خیابون. ولی باش که توی خیابون خدمتتون برسن. حالا تو این بخش از برنامه یه سری میزنیم به وحدت عجیبی که کینگ جونیور هفته پیش در رابطه با رژیم گفته. حالا وحدت که نیست، ولی خب عجیب هست، خیلی هم عجیب هست. ببینید آخوند قاسمیان خیلی شیک و لایت و اوتو کشیده یه درخواست مختصر و جزئی از قوه قضاییه رژیم کرده. اونم چیز خاصی نیست، فقط درخواست اعدام روحانی و ظریف. همین، این همون وحدت عجیبی بود که بچه خامنه‌ای میگفت. این واقعا هم عجیبه.
1: قطعی قرآن در این زمینه اعدام روحانیه و اعدام ظریفه. منتهای مراتب اسم این کارم خیشتنداری نیست. بله مردم حق این کار رو ندارن. ما از در حقیقت قوه قضاییه میخواییم به هر دلیلی که میبینید اینها دارن چه کار میکنن دهان اینها رو اقلن گل بگیرید.
0: آقا یه چیزی هست که یهو توی جهان دیدین، سویه کرونا میاد یه اپیدمی میشه همه میگیرن، دیدیم دیگه. اما توی رژیم حالا یه اپیدمی خیلی شدید ساده زیستی اومده. فقط مشکلش اینه که بعد از فید شدن اون نفرات توی این دنیا یهو ساده زیست میشن. ببینیم
2: بار دیگری من که تشریف رفتم خدمت شما، سرشون به نهار کشیده شد و ایشون فرمودن که بابا جان نمیخوای بری منزل. گفتم که چطور، مگه اشکالی داره من اینجا هستم؟ گفتن که نه آخه زمان نهار، نمیخوای بری نهار بخوری؟ گفتم که خب اینجا مگه نهار نیست؟ گفتم که خب نه اینجا که آخه نمیشه از نهار محل کار شما بخوری. گفتم بله باشه چشم، من میرم منزل.
3: تو دفترشون هیچی نخوردین؟
2: هیچی نخوردین
3: به دلیل مراعات بیت المال؟
2: بله.
3: چون اونا مال شما نبوده؟
2: نه هیچی.
0: واقعا هیچی؟ یعنی چایم نخوردی؟ ببین ما که این داستان علمی تخیلی رو واقعا باورمون شد. حالا بگذاریم یه ویدیوی دیگه هم هست، اونم ببینیم.
4: آقای دکتر، اول میخوام راجع به اون بیمارستان تخصصی که زیر بیت رهبری بوده و امکانات پزشکی رهبر انقلاب رو تأمین میکرده یه مقدار برامون توضیح بده.
5: زیر بیت رهبری که چیزی نبود، یعنی توی بیمارستان اختصاصی بیمارستان که هیچی، یه چیز اختصاصی نداشتن. ایشون وقتی که نیاز به یه معاینه داشتن یا ما فکر میکنیم که نیاز دارن، یا فرض کنید طبیعی سرماخوردگی چیز داشتن، ما برای اولیه معاینات اولی هم که یه گوشی بود برای گوش کردن به قلب و ریه و احیانا نگاه کردن توی حلق و گوش، اینا از خودمون وسیله میبردیم یا میرفتیم درمانگاه قرض میگرفتیم میآوردیم. و اگر نیاز به معاینه گسترده تری داشت از بیمارستان ها یا از پزشکایی که خودشون تو مطب داشتن می آوردن، اونو چیز اختصاصی برایشون نبود. اگه کار
0: ببین، یعنی تو واقعا اینم نداشتی؟ نه اینقدر واقعا ساده زیست؟ واقعا فکر میکنی کسی حرفت رو باور میکنه؟ آره؟ هفته پیش یادتون هست دیگه، بعد از اون سفر برلین و داستان ترور نافرجام با سس خرسی که یکی از خطرناکترین ترورهای قرن اخیر بود، اونم تازه چی؟ با یکی از پیچیده ترین عملیاتهای چند وجهی علیه یک شخصیت در چند قرن گذشته که جهان تا به حال به خودش ندیده بود. خلاصه بعد از این داستان دار و دسته بچه شاه دیدن که فرصت خوبیه برای تلکه کردن همون شاهپرستای خودشون. اومدن یه اعلامیه دادن توی ایکس که گفته برای حفاظت از جان بچه شاه بیاید کمک مالی بدید. بعد حتی توی سایتشون هم یه بخش جدید برای گرفتن کمک مالی جهت ارتقای حفاظت بچه شاه اختصاص دادن. جدی میگم، نگوین مسخره نمی کنم، نه عکسش هم هست، کمک مالی برای حفاظت از بچه شاه.

0: ببینید دوستان، جدی بگیرید، این برای من و شما جوکه، برای شاه پرستا خاطر هست، جدیه. اما حالا ببین، اصلا فرض بگیرین که شاه پرستا اومدن و اصلا کمک هم مثلا کردن، یه چیزی هم مثلا جمع شد. حالا یه سال چهار جوابی با این پولهایی که مثلا قرار جمع بشه برای جلوگیری از ترور نافرجام و برای حفاظت از بچه شاه باید چیکار کنه؟ الف، تحریم سسخرسی با هر طعمی، هر طعمی بدون شکم. ب، استفاده از مایونز خانگی باز بدون بسته‌بندی به جای سسخرسی. جیم، پرورش سگ‌های کیناین سوسیاب. دال، سفر سیاحتی به سواحل یونان به جای تور سیاسی به اروپا. اما دوستان، هم ما میدونیم، هم خودشون میدونن، هم همه دنیا میدونه که این یکی صندوق هم به سرنوشت صندوق‌های قبلی دوچار میشه، مثل همون صندوق‌هایی که قرار بود برای کمک به کارگران و اعتصابی و خانواده‌ها و اینا، خلاصه به همون سرنوشت دوچار میشه. یعنی چی؟ یعنی خرج اتینا میشه. این هفته شاه پرستا توی فحاشی، ترور شخصیت با کلام، یه رکورد جدیدی زدن که این باعث شد که همین موضوع، یعنی فحاشی و لومپنیسمشون، تبدیل بشه به یک گفتمان و موضوع گفتگوی روز. که این جریان ارتجایی چرا اینقدر فحاشه؟ چرا؟ این ویدیو رو ببینیم.
1: آقای کنگردون، کم و بیش پر واضحه که بخش عمده‌ای، دست کم بخش عمده‌ای از طرفداران جریان سلطنت به شدت از ادبیات فحاشانه استفاده می‌کنن. این به هر حال به عنوان یک راهکار داره حتی استفاده میشه. شما چه نظرید؟
2: بهترین نمونه اینی که طرفداران خاندان پهلوی چه ادبیاتی رو استفاده می‌کنن شخص شاهزاده رضا پهلویه. شما ادبیاتی که شاهزاده رضا پهلوی استفاده میکنن رو گوش کنید،
0: توجه کنید، ببینید میگه چی. میگه توی خاندان پهلوی ادبیاتش، صاحب ادبیاتش همین بچه شاهه که به خبرنگار میگفت تو دیگه حرف نزن، ساکت باش و اینا. همین این صاحب ادبیات خاندان پهلوی. حالا از این که بگذریم، بریم یه بخش دیگه از این مناظره رو ببینیم با هم.
1: آقای کنگرلو، خانم یاسمین اعتماد امینی همسر رسمی قانونی و مادام العمر آقای رضا پهلوی هستن دیگه، طلاق که نگرفتن یا جدا که نشدن. خانم یاسمین اعتماد امینی صدها استوری حتاکانه داره. آیا ایشون هم بی نیاز از بدنه هست، بی نیاز از در واقع هوادار هست، یا احیانا نسبتی با آقای رضا پهلوی نداره؟ ایشون وقتی آشکارا شعار مرگ نسبت به جریان‌های مختلف سیاسی رو میسازه و سر میده، چه معنایی داره؟
2: ببینید، رهبر سیاسی جناح پادشاهی خواهان شاهزاده رضا پهلویه، نه هیچ کس دیگه ای. حالا همسر
1: همسر خودشون احیانا نمیتونن حرف خودشون رو در واقع پیش ببرن یا خواسته ای از همسرشون داشته باشن.
2: من فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی، تا اونجا که من میشناسمش و من از نزدیک شاهزاده رضا پهلوی رو میشناسم، به قدری دموکراته که اگه همسرش کمونیست هم بود باش مخالفت نمیکرد. او اصلا در فکر و نوع جهانبینی اینی که نظر دیگران رو بخواد عوض بکنه، چه نظر خودش، چه نظر همسرش، چه نظر مثلا فرزندانش رو، یا حتی دوستان نزدیکش رو. من
0: آقا دو دقیقه هم نشده که ادبیات خاندان پهلوی فید شد، معلوم شد که فقط خودش و خودش، یعنی خانوادهش هم نمیتونه کنترل کنه، چه برسه به فحاشی شاه پرستا اون دار دسته لومپن. بعد هم دیدین دیگه، عجب استدلالی کرد. یعنی اینکه این شاه پرستا فوش میدن و لومپن هستن نماد دموکراتیک بودن بچه شاهه. با این منطق میشه هر جنایتکاری رو سفیدشویی کرد. با این استدلال خب رژیمی ها میتونن بگن که خامنه ای هم نفر دموکراتی بوده، شخص دموکراتی بوده، نمیتونسته جلوی قاسم سلیمانی رو بگیره، مزاحم اون بشه که این جنایت ها رو توی سوریه و این کشور و اون کشور رو تو کل منطقه انجام نده. ببینید ما دانش آموزان حالا فهمیدیم که معنی دموکراسی یعنی واقعا چی. خوب شد که واقعا برامون اینجا شرح داد که دموکراسی و دموکرات بودن یعنی چی واقعا. البته این تنها نمونه نیست، اینم نگاه کنین.
3: چه آینده میخوایم بسازیم که همه چیز بر اساس این بددهنی باشه؟ یعنی واقعا تو جنگل هم اگه برید یک حیوان با یک حیوان دیگه اینجور رفتار نمیکنه
2: دیگه. واقعا از این سریع‌تر نمیشه در مورد کسانی که با ادبیات سخیف در سیاست صحبت میکنن.
4: آقای جنگلو به من اجازه بدید من یه استوری خانم یاسمین پهلوی رو پخش بکنم. شما هم پخش کردین دیگه، منم پخش میکنم.
2: اجازه من این ادامه بدم.
4: اگه میخوام به حقیقت دست پیدا کنیم باید همه فاکتور رو در نظر بگیریم.
2: بله ولی من صرفا دارم به شخص شاهزاده رضا پهلوی.
4: نه نمیشه همچین چیزی. نه
2: چرا میشه؟ نه برای اینکه گفتاری که امروز در انتقادهایی که شده، من فقط انتقادهایی که به ایشون شده رو میخوام بهش برخورد بکنم و ببینم آیا واقعا این انتقادها. یادتونه که ما برنامه امروز در مورد خرافه صحبت کردیم.
4: عزیزم این آدمای وحشی و بیادب و توهین و پرخاشگر از تو خونه ایشون به برنامه ریزی میشه. شما نگاه کن آخه، شما نگاه کن.
2: بله البته شما میدونید که شاهزاده
4: گوش کن تو چی داری میگه، از داره از استوری یاسمین پهلوی پخش میشه.
2: بله ببینید این استوری که داره
4: علی توباج پهلوی صالحی داره خانم یاسمین پهلوی استوری پخش میکنه، فاجعه است اصلا این صحبت هایی که این دوتا دارن میکنن. میدونید چه توهینایی داره میکنه به توباج صالحی؟
2: شما
4: تو خونه آقای رضا پهلوی داره پخش میشه.
0: این نابغه فکر میکنه خیلی زرنگه، تازه این مثلا بچه زرنگ اوتو کشیده شونه. بعد ما که اصلا هیچی نمیفهمیم. نه ما فقط منتظریم که این بیاد به ما درس بده، درس اخلاق بده، این واضحات رو برای ما توضیح بده. میگه رضا پهلوی که خودش فوش نمیده، هر کی فوش بده حیوونه و هیچ مسئولیت هم در قبال اونها نداره. بعد معلوم شد که همه داستان از بیت رضا پهلویه. حالا اینا به کنار، ببینید با این آدم ها و این سیرک هایی که را میندازن به نظر شما بجز فحش و لومپنیزم چیز دیگه ای در میاد؟

و اما حرف حساب آخر این برنامه، معلوم شد که هم شیخ و هم شاه هر دو دشمنای مردم ایران هستند. فردای ایران فقط و فقط به دست مردم ایران و با اراده خودمون ساخته میشه. به قول معروف، کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما. موفق باشید.

شنوندگان عجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.

0: سلام و درود به شما یاران همیشگی هفت روی هفت، در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه و بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای این منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: من هم سلام دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیز.
2: سلام به شما و سلام به همه هموطنانم.
0: بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. از 20 پاسخ آتشین و با درود به و شورشگران سربدار شروع می‌کنیم و در ادامه می‌پردازیم به پیامدهای انتشار دفاعی مجاهد قهرمان فرمانده وحید و همچنین تجدید عهد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار. در ادامه آخرین وضعیت آتش‌بس و مذاکرات رو بررسی می‌کنیم و می‌پردازیم به اوج‌گیری بیش از پیش بحران درونی رژیم. در پایان اعتراف به فقر فاجعه بار و نگرانی های آخوندها رو هم از نظر خواهیم گذرم. اما آقای علی نژاد، بس امروز رو میخواییم با پاسخهای آتشین به جنایت اعدام 4 شورشگر دلیر شروع کنیم در این هفته. پیام این پاسخهای آتشین چی هست؟
2: اول هزاران درود به این قهرمانان که در اختناق مطلق اینجوری آتش بپا میکنند علیه ارگانهای سرکوب و جنایت. این پیام و مخاطبین متعددی داره. اولش پیام به دشخیمان و جلادانه که شما هرچی اعدام کنید، هرچی بکشید، هرچی اختناق حاکم کنید، نمیتونید ما را خاموش کنید. همین هفته 20 عملیات تهاجم و انفجار انجام دادن علیه ارگانهای سرکوب و جنایت و امنیتی و انتظامی و قضایی رژیم تو شهرهای مختلف، تو در حالی که رژیم همه نیروهاش ریخته تو خیابون، غیر از لباس شخصی و پاسدار و بسیجی، حتی نماینده مجلسش تو خیابون 70 روزه و اینا یک هفته و یک روز متوقف نکردن عملیاتشون. پس اول پیام به این دشخیمانه که خوب که بترسن از روز حسابرسی و از روز مجازات، مخصوصا این اژه‌ی دشخیم که هر روز میاد، همین امروز هم اومده، دوباره تهدید میکنه، میگیریم، میبندیم، میکشیم، اغماز نمیکنیم، حتی روزه جمعه برید، روز تعطیل نداریم، همون در خود زندان ها برید محاکمه کنید،
0: میدانی محاکمه کنید.
2: بترسی از روزی که اینم مثل این رازینی و مقیسه و در واقع لاجاوردی و کچویی دشخیم به سزای اعمالش برسه. پس این اول پیام به دشخیمان و در واقع جلادان. پیام دوم به جوانانه، به جوانان نشون میده که راه و مسیر درست همینه، یعنی آتش جواب آتش. تجربه کردن قیاما رو، جوانمو دیدن هیچ کدوم جواب نداشته و دست خالی. پس باید در مقابل رژیمی که تا دندان مسلحه با آتش جواب داد، راه دیگه نیست. خب هر جوانی از خودش میپرسه که خب اینا تو این اوج اختناق و خفقان چجوری اینطور بی باک و بیم با شجاعت و جسارت هر روز عملیات میکنند؟ نمیترسن اینا رو بگیرند، زندان کنن، اعدام کنن؟ اونایی که اعدام کردند از 28 اسفند تا امروز 23 مجاهد قهرمان و شورشگر رو اعدام کردن. جرمشون چی بود؟ حمله و هجوم به مراکز رژیم، تخریب اموال دولتی، بعد درست کردن سلاح‌های دست‌ساز، بعد مجازات در مواردی مجازات مزوران و پاسداران و بسیجی ها. خب اینا نمی ترسند که دستگیر بشن، زندان برن، اعدام بشن. اول سوال دیگه برای هر جوانی،
0: بله.
2: خب اینا که اینجوری دارن با شجاعت و جسارت ریسک میکنن، جونشون رو کف دستشون گذاشتن، یه انتخابی کردن. اینا عزم جذب کردن مردم ایران رو با این همه درد و رنج، با سالیان فقر و فلاکت و بدبختی، از شر این رژیم ملعون و رژیم قتل عام و اعدام نجات بدن. برای همین اومدن از همه تعلقاتشون گذشتن، یعنی هر کدوم که از اینا میان یه انتخابی کردن که از تعلقاتشون بگذرن، از خونه، خانواده، درس، تحصیل، مقام، همه اینا رو کنار بذارن. وقتی ترس از دست دادن اینا نباشه، آدم جسارت پیدا میکنه، شجاعت پیدا میکنه، میتونه
0: قوی ترین پیام میتونه باشه برای جوانانی که به دنبال راهی هستن تا بتونن برای آزادی قدمی بردارن.
2: اگه شما سودای آزادی در سر دارید، درد این مردم رو میبینید و میخوای به این درد پایان بدید، راش اینه: از تعلقاتت بگذر. از تعلقاتت که گذشتی انتخاب کن این مسیر رو که جواب میده، تنها مسیری که جواب میده مسیر آتشو که بتونی پاسخ بدی. بعد برو سازمان بده، تشکیلات ایجاد کن. اینا همه تکی که نمیتونن تو این دل اختناق اینجوری به شب و در هم بکوبند. خب اینا تشکلیان، چند تا جوان مانند خودشونو جمع کردن، سازمان جدن، تشکیلات دارن، هماهنگی دارند. بعد در واقع این کار رو بکن. بعد از این تو میتونی اون خط درست رو که همون قیام مقاومت سازمانی یافته است در پیش بگیری. در قیام ها میتونی نقش لیدر داشته باشی، نقش پیشتاز داشته باشی. و این پیامش به جوانه اینه که اگه واقعا دردمندی، درد خلق و این میهن و این ایرانو داری که ندارن نابودش میکنن،
0: چنین مسیری
2: رو باید بری. از تعلقاتت بگذری، در واقع انتخاب کنی این مسیر آتشو، بعد سازمان بدی، تشکیلات. اینا چیزیه که در واقع این قهرمانان میره و اون قهرمانانی که تو زندانن و زیر اعدام و اون فرماندهانی مثل وحید بنی عامریان و اون مجاهدان و رزماورانی که در واقع اعدام شدن. پیام دیگه به مردمه. به مردم چه پیامی میده؟ میگه شما تجربه کردید قیام دیو، با دست خالی نمیشه. دیدی دیگه، قتل عام کرد، کشتار کرد، تیربار آورد، کیسه‌های سیاه همه دیدند. تا این رژیم است قتل عام میکنه، میکشه، پس با دست خالی نمیشه.
0: بله، اتفاقا مورد سوال خیلی هم هست که چطور قیام دی موفق نشد.
2: با دست خالی نمیشه، یعنی پس شما باید جوانان مجاهد و شورشگر و این دلاوران رو کمک کنید، با امکانات، با پول، با پناه دادن، با خونه در اختیار گذاشتن، با هر امکانی پشت اینا رو بگیرید، این جوانه رو. علاوه بر این دیدید که جنگ خارجی، بزرگترین ارتش جهان، مهیب‌ترین، نتونست این رژیم رو سرنگون کنه، کاری از پیش ببره، حتی خامنه‌ایش هم کشتن. پس چشم به بیرون نباید دوخت. چشم به کی دوخت؟ به همین جوانا، به همین واحدهای ارتش آزادی، به همین شورشگران دلیر، به همینا که به آتش میکشند. یعنی تکیه به خودمون. این پیام چی داره؟ پیام این داره که اگه قراره تغییری بشه، وضعی عوض بشه، توسط کیه؟ توسط همین شورشگرانه، توسط شماست، در تلفیق با شماست، با ارتش قیام و ارتش آزادیه. از بیرون و از آسمون و از اجنبی و چیزی برای مردم گرم میشه و تو دو تا جنگ دیدیم.
1: بعد شما پرسیدین که چرا، در واقع اینجا این واقعیت آشکار میشه که مثلا یه نمونه شو من بگم. از سیما یک کلیپی پخش شد، من دیدم که یک جوونی از داخل، بکنم از اصفهان بود، میگفت من وقتی که میبینم این جوانان چجوری عملیات میکنند دلم قرص میشه که این رژیم ضربه پذیره. شما میگین که سوال خیلی هست که چرا نشد در دیما. اگر اتهاماتی که رژیم زده به همین جوانایی که اعدام کرده شورشگران ردیف کنیم، چی از توش در میاد؟
2: همین آتش.
1: یکی یکی به اینا چی گفته؟ علتش اینه، این میخواسته بره توی کلونتری سلاح برداره، گفته میخواستم با اون سلاح براندازی کنم. این پس بنابراین وحشت خود رژیم از این که چه اتفاقی افتاده و چی براش خطرناکه پاسخ این سوالو میده. آره، جمعیت خب اون میاد کشتار میکنه، ولی وقتی که جوانان دستشون پره با سلاح میرن، این اصل اساسی که همه به مشروعیتش تأکید کردن، اصل دفاع در برابر آتش،
2: تو اعلامیه جهانی حقوق بشر، تو قانون اساسی آمریکا هست، تو منشور حقوق بشر فرانسه هست، تو همه جا هست، تو همه کشورم بود. یه چیزم یه پیام داره به زندانیا. خب زندانیا شما میدید پیام بهشون اینه که اگه چه شما را اعدام میکنن زیر شکنجه این همه فشار، ولی این مقاومت خاموش نمیشه. به زندانیا میگه کما اینکه زندانیا این پیامو گرفتن. الان شما میدونی به رغم این اعدام ها و به رغم اینکه تعداد زیادی زیر اعدامن، 119 هفته است که سه‌شنبه اینا به اعدامو ادامه میدن. بله. تو 58 زندان. پس این پیامو میده که مقاومت شما هم تهاجم شماست، تهاجم به این رژیمه. این رژیم هم که گفتن ضربه پذیره، چون واقعا رژیم تو ضعیفترین نقطه شه. اینو نه بر اساس تحلیل، بر اساس نمونه ها و وضع موجود شما نگاه کنی. تو قیام دی خب این رژیم ضربه جدی خورد، درسته اون قتل عامو کرد، ولی دیگه اون جامعه که به اون شرایط بر نمیگرده، یک خشم در واقع فشرده که این سوخت قیامه بعدیه. علاوه بر این خامنه ای از بین رفته، چند لایه از فرماندهان و سران رژیم از بین رفتن تو این شرایط. بعد رژیم الان دوتا جنگ در واقع درگیرش بوده، کلی از ذخایرش رو از دست داده. شما میدونید یک قلم این مهاجرانی گفت که 270 میلیارد دلار در واقع ما خسارت جنگه. این صندوق بین المللی پول گفته که تولید ناخالص داخلی ایران تو سال 2026 300 میلیارد دلاره. یعنی 90% تولید ناخالص داخلیش از بین رفته تو همین الان. شما نگاه کنید همین وضعیت صادرات وارداتش. 90% وارداتش از خلیج فارس بود و از دریای عمان که در واقع متوقف شده. یعنی این که میگیم ضعیف شده، در واقع این درآمده نفتیش شما نگاه کنید الان در واقع مطلق درآمد نفتی نداره. الان 166 میلیون بشکه نفتشو آمریکا تو این محاصره راشو بسته، یعنی نمیذاره بره، که در واقع بیش از 60 نفتکش 70 نفتکشو برگردونده. اصلا اجازه خوب درآمدش چی میشه؟ 13 میلیارد دلار به درآمدهای نفتیش ضربه وارد شده. خب این کسری بودجه عظیم، این وضعیت فلاکت برای اقتصادی، خب همه اینا ضعیف کرده رژیمو. این که میگیم ضعیفه، ضربه پذیره، به دلیل این و مجموعه دیگه است در واقع نمونه هاست.
0: خب پاسخهای آتشین و در واقع آثارش بحث شد، اما رژیم از ابتدای شروع جنگ 23 مجاهد و شورشگر رو اعدام کرده. میخوایم ببینیم آیا به هدفش رسید و تا چه حد به هدفش رسید. ابتدا تصاویر رو ببینیم.
3: نیویورک پست: 6 مرد تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. منم ایمان، منم اسیان، پر از باور که می جنگم، که می مانم تواناتر، قسم خوردم که با خونم ستمگر را براندازم. ساندی تایمز: سرود شورشی اعدام شدگان. 6 مرد محکوم به اعدام در حیات زندان با هم آواز مقاومت می خوانند.
4: برای تو اگر نشانه سقوط است، برای ما که خوشترین صداست رگبار.
3: تلویزیون بی اف ام تی وی فرانسه: 6 مخالف ایرانی تا لحظه مرگ رژیم را به چالش کشیدند. سلاحت را به پا گردان رضا
5: بر تو بشکن سر. Alors cette chanson de défiance dit très bien: ton rival se tient devant toi, endurci par les flammes, je suis la foi, je suis la révolte.
6: Tout à l'heure sur la répression.
3: روزنامه فرانس انفو: مردانی که به اعدام محکوم شدند در روزهای پایانی زندگی سرود می‌خوانند. این تصویر مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است.
7: Affamés vont descendre du plus belle dans la rue.
3: روزنامه زندگی نو ترکیه: ویدئوی 6 زندانی ایرانی در حال سرود خواندن در زندان. روزنامه ندا الوطن لبنان: جزئیات تکان دهنده ای از ساعات پایانی اعدام اعضای مجاهدین خلق.
0: اونطور که دیدیم تصاویری بود از بازتاب رسانه‌های مختلف از سرودخوانی 6 مجاهد قهرمان. اما هدف رژیم از این اعدام‌ها ایجاد ارعاب، تا چه حد به هدفش رسیده؟
1: بله، اول بگم که هزاران درود بر این قهرمانان که این طور الان که یک گوشه کوچیکی شو دیدین راه رسوندن حرفهایی رو که تا بال خیلیاش راه پیدا نمی کرد و پشت سدها و سانسورها گیر کرده بود، راه رو باز کردند و حرفها رو رسوندند در این گستردگی، به این گستردگی که حالا گوشهشو دیدیم. تازه این اونچه هست که در خارج کشور ما نمودهایشو دیدیم، در داخل کشور در میان جوانان بسا بسا بیشتر امواجی وجود داره در این زمینه و اینکه این حرفا تا کجا تا اعماق جامعه هم رفته. سوال این که تا چه حد به چیزش رسیده، به خواستش، خب به نظرم خود این تصاویر پاسخ قضیه است. خب اون میخواد ارعاب ایجاد کنه، اینا چی میگن؟ این تصاویری که هر کدوم از این جملاتی که عنوانهای این رسانه ها بود بیان میشه، خب چه چیزی رو نشون میده؟ نشون میده که برعکس اون چه که اون میخواسته معکوس شده و خلاصه اینا تونستن به این ترتیب حرفشون رو به سراسر جهان برسونن. این بسیار مهمه که حرف راه رو باز میکنه، اینکه چگونه راه رو باز کرده و چگونه تا اعماق جامعه، همونطوری که گفتم، امواجی رو از انگیزش ایجاد کرده.
0: سوالی دارم،
1: نمونه هاشو داریم میبینیم.
0: بله
1: بله،
0: ابتدا کلیپی رو ببینیم.
1: بله،
8: هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنیم اما تکثیر میشیم، حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنیم. و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. آیا توبه نمی کنی؟ همینجا با صدای بلند اعلام میکنم، من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چانه نمیزنم، چون از روز اول وصیتم رو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه عزم جزم کردم که بالاتر از جان، هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. اگر قرار است که توبه بکنم، از خدا بابت تمام روزها و ساعتهایی که سرم و توی زندگی شخصیم فرو برده بودم طلب بخشش میکنم. و حرف آخرم به شما جلات ها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران، قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.
0: بله، آنچه پخش شد کلیپی بود از دفاعیه فرمانده وحید، قهرمان مجاهد خلق، که البته این چنین استوار و محکم دفاعیه خودش رو از شکنجهگاه اوین علنی کرد. اما سوالم اینه که بالاخره اعدام رو باوره و رژیم هم خب بالاخره با همین ابزار تلاش کرده که جامعه رو تحت کنترل خودش در بیاره، اما این منطق که میگه این اعدام ها باعث انگیزش میشه که شما هم در صحبتاتون اشاره کردین و رژیم پاسخ معکوس گرفته، چطور قابل توجیهه؟
1: بله، خود اینها، بازم اول باید درود بفرستم، به هزاران درود به فرمانده وحید که با هر کلمه این دفاعیش حرف ها زد، چیزایی که باید براش چند تا کتاب نوشت، یعنی حرفی رو که باید با کتاب ها بشه منتقل کرد، این با همین دفاعیه کوتاه اینو منتقل کرده، چون حرف بار داره. حرفو کی داره میزنه؟ کسی که در آستانه اعدامه. حرفای خودشو خودش اثبات کرده، هر کلمه‌ای که میگه، هر کی که میشنوه میبینه این حرف کیه، حرف کسیه که در آستانه اعدامه. اگر میگه من باکی ندارم، از تمام سر و رو و حرف و صحبت و صلابتش میریزه، از اون در میاد. این تاثیرگذاریه، یعنی حرف خودش بار داره. بنابراین اگر میخواستی این حرف رو، همین واقعیت و همین حس رو مثلا با گفتن برسونی، واقعا باید یک کتاب مینوشتی، بحث بکنی، نمونه ها بگی، تاریخچه بگی، نمیدونم اینا بگی، که برسونی که آره چنین مقاومتی امکان پذیره ولی این با وجود خودش چنین چیزی رو ارائه میده و خلاصه نشون میده. گوشه شما اینجا دیدیم، اگر بخوایم بگیم که چگونه تاثیرگذاریش چیه، من چند تا نمونه دیگرم اول بگم تا بعد یه توضیحات بیشتری بدم. ببینید مثلا همین روزنامه ندا الوطن که الان اینجا تیترش اشاره شد، بعد از اینکه تیکه از این سرود رو به اصطلاح اشاره میکنه بهش، میگه ببینید چه جمله ای، سرود شجاعت شش شهید که با لبخند قتلگاه رژیم ایران در زندان قزلحصار را به چالش کشیدند. شما میگین چتونه تأثیر میذاره؟ میگه با لبخندشون قتلگاه رو، یعنی با تمام دژخیمانش به چالش کشیدن. کی نوشته اینو؟ روزنامه ندا الوطن، یه روزنامه لبنانیه که خودشم یا نویسندش تو تهران نیست، تو ایران نیست، یا مستقیم سر و کار نداره، ولی از این ظاهره، یعنی از اون چه که میبینه در این تصاویر، این نتیجه گیری و این تأثیر بذیری رو میپذیره. یا سناتور ترسی در ایتالیا در رسانه فورمیکه می‌نویسه که ایران بین وحشت اعدام‌ها و مقاومت، می‌پرسین شما چجوری تأثیر گذاری؟ میگه بین وحشت اعدام و وحشتی که و مقاومت، یعنی یک مقابله رویارویی بین وحشتی که رژیم می‌خواد از اعدام‌ها ایجاد کنه و مقاومتی که در مقابلش وجود داره. میگه پیام شش زندانی مجاهد قبل از اعدام روشن است، ترس پیروز نشده و هرگز پیروز نخواهد شد. قهرمانی شش زندانی سیاسی به طور قاطع نشان می‌دهد شبکه سازمان مجاهدین خلق ایران تنها نیروی سازمان یافته است که در داخل ایران فعال و ریشه. ببین چه نتیجه گیری میکنه، میگه از این من میفهمم که این شبکه در عمق ایران چه ریشه ای داره. چرا؟ چون میدونه این چه تأثیر میداره. خب آقای ترسی یک سیاستمداره که یه دوره وزیر خارجه بوده در
2: الان رئیس کمیسیون اروپا در سنه ایتالیا است.
1: خب پس بنابراین با این گونه مقولات تازه آشنا نشده، آشنایی داره و خب وقتی این پیامو میگیره، این توضیحو میده، آدم میتونه بفهمه که برای همون لبخند چه باری داره. یا مثلا پروفسور آلخویدال کوادراس که خودش اخیراً از یک ترور جان به در برد و به اصطلاح عبور کرده، میگه در یک ویدئوی تکان دهنده از زندان قزلحصار شش عضو مجاهدین خلق قبل از اعدام سرود مقاومت میخوانند. سرود مقاومت، صدای آنها محکم، سرکش و سرشار از وقار است. ببینید سرکش، سرشار از وقار، این از توی صحبت در میاد. خب به جای اینکه اینا رو بخوای بیان کنی بگی، نفس این حرکت اینا رو ارائه میده. این فیلم نمایش فوق‌العاده ای از شجاعت در مواجهه با مرگ است. نمایش فوق‌العاده ای از شجاعت در مواجهه با مرگ. مرگ اون چیزی است که خیلی ها رو از پادبر رژیم رو این سوار شده.
0: بله سوال دیگه هم دارم. البته شما گفتین که چند کتاب در واقع حرف هست در همین سرودخوانی و بیان چند دقیقه‌ای که منتقل کردن، چطور چنین چیزی امکان پذیره؟
1: بله ببینید یه چیز بیان خیلی ساده ای، من خودم موقعی که سال 50 رفتم دانشگاه، وارد دانشگاه شدم، مجاهدین تازه در ضربه شهریور دستگیر شده بودن و هیچ که مجاهدین نمیشناخت، هنوز اعلام هم نشده بود، اما خبرهای گوشه کنار می اومد که مجاهدین مثلا یه گروهی اسمم نداشت که دستگیر شدن و گروهی که مسلمان هستن، مذهبی هستن و در مبارزه با حاکمیت شاه و دیکتاتوری شاه مبارزه میکردن. من که وارد دانشگاه شدم، فضای مثلا آنچنان فعال مبارزاتی تو اون دانشگاه اقتصاد که من وارد شدم، به خصوص در بین مذهبی ها و اون به اصطلاح دانشجویان مذهبی و مسلمون وجود نداشت. حالا یه بخشی مثلا مارکسیستا یا چیز مثلا طرفداران فداییان بودن اون موقع، ولی هنوز اون موقع مشخص نشده بود. تا رسیدیم به اسفند ماه که دادگاه علنی، به اصطلاح علنی که ساواک اعلام کرده بود، 4 نفر از مرکزیت مجاهدین و تعداد دیگه از اعضای چیز اون اعلام شد و یه گوشه هایی شد، فیلمش هم نشون ندادن، یه گوشه هایی شد تو روزنامه ها می نوشتن، گوشه های سانسور شده شد. این دادگاه چه اثری گذاشت؟ من شاهد بودم. از فرداش امواج تقیه رو من توی دانشگاه می دیدم که کسایی هستن. حالا چی تأثیر می داشت؟ جوانانی که درس خونده، مثلا خب ما اونجا دانشجو بودیم دیگه، نهایتمون بود که مثلا لیسانس بگیریم، ما بریم مثلا سر کاری موقعیتی، اینا مهندس درس خونده و در این موقعیت اومدن تو دادگاه دارن دفاع میکنن، آنچنان جلوی این به اصطلاح دژخیمان شاه ایستادن و دفاع میکنن که دارن اونا رو محاکمه میکنن، خب معلومه اعدام میشن. این چه منطقیه؟ چه جوریه؟ خود نفس این حرکت چنان امواجی از انگیزش ایجاد کرد که واقعا در مدت کوتاهی من دیدم مثلا تحول ایجاد شد تو دانشجویان. بخش بزرگی از دانشجویانی که اون موقع با هم بودیم پیوستن به مبارزه، اومدن وارد شدن، بعدها بسیاریشون دستگیر شدن، شماره زیادیشون بعدا شهید شدن.
2: ماها که نسل بعدی بودیم با همین دفاعیت بعد مسعود و دفاعیت مهدی رضایی و اینا اصلا جذب مبارزه و این راه و آرمان هلی شدیم، یعنی با همون
1: هلی. خوب شد یادآوری کردی، به خصوص دفاعیات برادر مسعود. من یادمه که این دفاعیات بعدن اومده بود پخش شده بود توی دانشگاه، تو مثلا کتابخونه که میرفتیم مثلا طرف یه کتاب گذاشته بود زیرش این جزوه دفاعیات بود، من میدیدم میخوندن، اصلا این تحول دفاعیات مثلا برادر مسعود بود و خیلی تاثیرگذار. بعدش هم که خب دفاعیات شهید قهرمان مهدی رضایی بود، ما بعدها که رفتیم چند سال بعد تازه توی زندان، دسته دسته آدم ها که میمدن میگفتیم تو اتهامت چی بود؟ دفاعی مهدی رضایی خونده بودم پیوستم مثلا، یا به تعداد زیاد. خب این تاثیرگذاری رو ما دیدیم. خب این دفاعی هم همون صحنه است. حالا معلومه تو دادگاه های رژیم که تو اون دخمه ها چنین چیزی امکان نداره، اینا قهرمانانه تونستن این کار رو بکنن، دیوار زخیم زندان رو بشکافن، پیاماشون رو برسونن و دفاعیش رو اینجوری این وحید قهرمان برسونه. خب اینا به اصطلاح صحنه هایی است که ما دیدیم. خود اینها میگین چجوری باعث تکثیر میشه؟ خود همین وحید نشونه تکثیره. این از کجا در اومده؟ همین فرمانده وحید و این شش نفر از کجا؟ اینا که میگه 32 سالمه،
2: گفته خودش از سال 93 پیوسته به این پیوسته. آرمان
1: خودش گفته من در امتداد مسیری هستم که شهیدان از 30 خرداد و از قبلش بوده. پس بنابراین راه اون شهیدانی که رژیم با همین رژیم آخوندی جنایتکار با قتل عام با کشتار با نسل کشی میخواست قطع کنه این رابطه رو، رابطه جامعه با مجاهدین، الان میبینیم چه گلهایی میرویه، چه گلهایی تو این زمستان سختی که رژیم حاکم کرده رویده که اینجور تأثیر میذارن. خب اینا خودشون علامت تکثیرن. حالا بیایم یک فاز اونورتر، شورشگرانی که اینجا تصاویرشون رو میبینیم که در مدت طی این مدت از زمان شروع جنگ تا الان 23 تا رژیم اعدام کرده که به جز 8 تایی که از مجاهدین، بقیه از شورشگران. این شورشگران از کجا در اومدن؟ محصول چی هن؟ محصول راهی هن که همین شهدا باز کردن، میوه هاشو داریم میبینیم الان. پس بنابراین اینه که رژیم میبینه و وحشت میکنه. خب البته راه دیگه جز اعدام نداره، راه حلی که نداره، مجبور همین اعدام رو هی بیشتر کنه، ولی برعکس معکوس جواب گرفته، در واقع بیشتر به اصطلاح
0: انگیزش شده.
1: حالا یه نمونه میشه گفتین چرا این حرف ها مثلا این که میگیم کتاب آن چگونه با این حرف ها میشه کتاب نوشت؟ ببین من مثال میزنم براتون، یه مثال باز ساده. ما یه بار رفته بودیم کوه، وقتی برگشتیم
0: مسیر در همون دوران دانشجویی
1: بله. یه مسیری سیل اومده بود، سیلاب به اصطلاح یک رودخونه خیلی با آب شدید که رد میشد، ایستاده بودیم این ور اون ور میکردن به اصطلاح آدم ها که چجوری برن، عمقش چقدره، میشه؟ یه دفعه دیدیم یکی زد به آب و رفت تا کمرش، آب از اون ورم اومد بیرون، پشتش هم همه چیه حرکت کردن رفتن. این جرعتی که این به خرج داد جای تمام این بحثا که بیایم نگاه کنیم اندازه گیری کنیم چی بود، تو اون لحظه برای خود من خیلی جالب بود. به جای حرف خب پس بنابراین خیلی جاها عمل و حرکت و اقدام و بها پرداختن خودش بنزه کتاب تأثیر گذاره.
0: بله، البته جای بسیار سخن گفتن و شرح دادن این تأثیری که خود همین شش مجاهد خلق گذاشته، همطور که از دل زندان آنچنان در واقع محکم و آنچنان با توجه به همون اشاراتی که شما کردین از پروفسور آلخو ویدال کوادراس که چنین سرکش و محکم و باوقار در واقع پیام خودشون رسوندن، که البته این پیام از همون سال 67 تا کنون ادامه داشته و این چنین باعث انگیزش میشه.

0: شنوندگان عزیز، به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم مجموعه برنامه‌های امروز مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. برنامه‌های رادیو طلوع، رادیو قیام ایران هر هفته روزهای یک شنبه بر روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد به مدت 6 ساعت پخش می‌گردد. رادیو طلوع، رادیو قیام ایران، صدای مقاومت مردم زجر کشیده ایران برای آزادی و دموکراسی، صدای اخشار زحمتکش ایران که رژیم جنایتکار آخوندی بیش از 40 سال هست.
1: Your classical NPR is here with music for calm, focus, and reflection. Listener support ensures this resource is available to everyone. Help keep this music open to all. Donate now at yourclassicalnpr.org.
2: 99.5 KSJN Minneapolis, St. Paul in the Twin Cities. We bring music to life with all of that member support that we can't thank you enough. 1 o'clock.